0: because someone got access to it through a group chat. And it's not just WhatsApp, even LinkedIn. Women are increasingly being approached in an indecent, unprofessional, and sometimes harassing way. Unfortunately, it's a truth that women have to live with, that this is happening. We need to safeguard ourselves, and we can also demand that our employers and the people around us safeguard that with us.
1: En dit was Merel van der Ley. Sy is die voerende hoof van Wise Talk. Dis nou tyd vir Raakie Verslim met Peer. Die digitale kenner Peer Jacobs sluit nou by ons aan met nog slim raad om jou te help om veiliger en slimmer in die digitale wêreld te leef.
2: Wie hou eintlik die toutjies vas? Haai, goeienaand julle en welkom by ons kiberveiligheidsgesprek. Vanaand wil ek begin met twee artikels wat verlede week in Netwerk 24 verskyn het. Dit lyk op die oog of soos twee verskillende stories, maar as julle langs mekaar sit, vertel hulle vir ons eintlik 'n baie interessante story oor die wêreld waarin ons vandag leef. Die eerste artikel van Johanna van Eden het die nogal treffende opskrif Algoritme hou die toutjies vas gehad. En die tweede een het gehandel oor Meta, sy enorme skikking in Amerika en hoe die res van die wêreld nou ook begin vra of tegnologiemaatskappye verantwoordelik gehou moet word vir die gevolge van hulle platforms. En vir my is die vraag, wat uit albei hierdie twee stories kom, redelik eenvoudig. Wie is in beheer van wanneer jy aanlyn is? Ons dink graag ons is reg. Jy kies en ek kies wat ons op Facebook wil kyk, ek besluit wat ek op Instagram wil sien en ek besluit watter video ek volgende gaan kyk. Maar doen jy dit regtig? Dink aan die laaste keer wat jy op Facebook, Instagram, TikTok of YouTube was. Jy kyk na een video, dan nog een, dan verskyn iets wat baie interessant lyk en jy kyk daarna nog en nog en nog en nog een verskyn. En voordat jy jou kon kry, het 20 of 30 minute verloop. Nou, jy het nie noodwendig besluit om 30 minute daar te sit nie. Die platform het eenvoudig aangehou om vir jou iets te gee wat jy dink wat jy wil gaan kyk. En dit is waar die algoritme inkom. Jy hoef glad nie 'n tegniese persoon te wees om dit te verstaan nie. Dink aan die algoritme as 'n baie slim kelner in 'n restaurant wat jou leer ken. Jy bestel een keer 'n stuk biefstuk en die kelner onthou dit. En volgende keer sê hy, meneer, jy het laas van ons biefstuk gehou. Wil jy nie weer een hê nie? Die sosiale media algoritme doen basies iets soortgelyks, maar net op 'n enorme skaal. Dit kyk waarna jy kyk, waarop jy klik, waarby jy stilstaan, wat jy deel en waar jy kommentaar lewer. En dan probeer ek voorspel, wat sal hierdie persoon graag volgende wil sien? Nou, daar is natuurlijk niks verkeerd daarmee om vir mense relevante inhoud te wys nie. Maar die probleem begin wanneer die doel nie net is om jou te help nie, maar om jou so lank as moontlik op die platform te hou. En dit is waar die tweede Netwerk 24 story nogal interessant raak. Meta, wat Facebook besit, het onlangs ingestem tot 'n skikking wat volgens Reuters tot ongeveer 16.68 miljard kan beloop. Dit is nadat 29 Amerikaanse state beweer het dat Facebook en Instagram onder meer ontwerp is om kinders te verslaaf, gebruikers oor die veiligheid van hulle platforms te mislei en kinders se persoonlike data onbehoorlik te hanteer het. Meta het nie aanspreeklikheid herken nie, maar hulle het wel ingestem tot veranderings wat onder meer gebruikersbeperkings en nagtelike blokkasies vir tieners gaan insluit. Ek wil heel soms versigtig wees hier, so ons moet nie sê Meta skuldig bevind en hulle het erken hulle kinders doelbewus skade aangedoen nie. Dit is nie wat gebeur het nie. Hulle het die aantuigings ontken en die saak deur middel van 'n skikking beëindig. Die belangrikheid van die storie lê juist hierin dat reguleerders nou vrae begin vra oor hoe hierdie platforms ontwerp word en wie verantwoordelik is vir die gevolge daarvan. En dit is vir my 'n belangrike skuif, want vir jare was die gesprek hoofsaaklik gewees die gebruiker moet verantwoordelik wees. Moenie te veel tyd op sosiale media spandeer nie, hou jou kind dop, gebruik jou privaatheidsinstellings en so aan. Maar nou begin ons vra wat van die maatskappye wat die tegnologie ontwerp het. Byvoorbeeld as jy 'n motor koop, aanvaar ons nie dat al die verantwoordelikheid by die bestuurder lê nie. 'N Groot deel daarvan ja, maar die vervaardiger het ook verantwoordelikheid om die motor veilig te ontwerp en ek dink tegnologie beweeg in dieselfde rigting. Ons kan nie net vir 'n 12-jarige sê jy moet sterker selfbeheer hê terwyl die toepassings rondom hom ontwerp is om sy aandag so lank as moontlik te hou nie. En dis eintlik 'n kiberveiligheidskwessie want kiberveiligheid gaan nie net meer oor iemand wat probeer om jou wagwoord te steel nie. Dit gaan ook oor hoe jou data gebruik word, hoe jy beïnvloed word, wie toegang tot jou inligting het en hoe tegnologie jou gedrag probeer beïnvloed. En dit begin ons by iets wat ek dink elke ouer vandag kan doen. Moenie net vir jou kind vra hoeveel tyd spandeer jy op TikTok of Instagram nie. Ons moet eerder vra wat wys hierdie toepassing vir jou? Hoekom dink jy wys dit vir jou hierdie goeders? Ons moet hulle leer

0: kritisch dink. Het jy al opgelet dat wanneer jy na een spesifieke onderwerp kyk, jy skielik baie meer daarvan begin sien? Daardie gesprek leer vir jou kind iets belangrikers as net sit jou foon neer. Dit leer hulle om die tegnologie te bevraagteken en om kritisch te dink. En dit geld eintlik vir volwassenes ook. As jy agterkom dat jy voortdurend woede, politieke argumente, slegte nuus of enige ander spesifieke tipe inhoud op jou stroom kry, vra jouself dit af. Is die wêreld regtig besig om net uit hierdie goed te bestaan? Of is dit wat die algoritme vir my gekies het? En daardie twee dinge is nie dieselfde nie. Praktiese raad wat ek vandag vir julle kan gee is, neem 'n week en probeer iets eenvoudig. Wanneer jy op sosiale media is en jy kry 'n video of berig wat jou kwaad, bang of opgewonde maak, moenie dadelik reageer nie. Stop eers en vra jouself, hoekom kry ek juist hierdie inhoud? Dit beteken nie die inhoud is noodwendig vals nie. Dit beteken nie jy moet besef dat iemand of iets het besluit om dit voor jou te plaas of vir jou aan te bied. En dit is 'n belangrike digitale vaardigheid. Nie net om te vra as dit waar nie, maar ook hoekom sien ek dit? En dit is 'n groot les wat ons kan leer uit hierdie twee artikels. Ons het lank gedink kuberveiligheid beteken om ons rekenaars en fone teen slegte mense te beskerm. Maar die volgende fase van kuberveiligheid gaan baie meer as oor dit. Dit gaan oor beheer. Wie beheer jou data, wat jy sien en wie besluit watter inhoud jou aandag kry? Wie is verantwoordelik wanneer daardie tegnologie skade veroorsaak en uiteindelik hoeveel beheer het jy nog self? Die algoritme hou dalk die touwtjies vas, maar dit beteken nie jy moet 'n marionet wees nie. Die eerste stap is eenvoudig, weet dat die touwtjies daar is. As jy dit begin besef, begin jy anders kyk na jou foon, jou sosiale media en selfs na die inhoud wat elke dag voor jou oë verskyn. En dalk is dit een van die belangrikste nuwe vaardighede wat ons vir onsself en vir ons kinders moet leer. Moenie net leer hoe om tegnologie te gebruik nie. Leer om te verstaan ook hoe tegnologie jou probeer gebruik.
1: Suid-Afrika as 'n kuberkriminele brandpunt in Afrika beskryf kan word met verwysing na Interpol se jongste inligting oor die omvang van kuberaanvalle in ons land. Die syfers in die berig is nogal kommerwekkend. Volgens die berig is 92% van gijselware opsporings wat in Afrika geteken is, in Suid-Afrika gekonsentreer, terwyl Suid-Afrika ook 'n groot teken vir besigheids-epos aanvalle is. Nou wil ek nie vanavond mense bang praat nie, maar as jy besigheid besit, behoort jy jouself een eenvoudige vraag te vra. As iemand môre my besigheid aanval, wat gaan ek doen? 'n Kuberaanval is nie net meer 'n IT-probleem nie. Kom ons sê jy het 'n klein onderneming en jy kom een oggend by die kantoor aan en niemand kan by die selsels inkom nie. Jou laers is geënkripteer, jou e-pos werk nie, jy kan dalk nie fakture uitstuur nie en jou personeel kan nie behoorlik werk nie. Nou het jy besigheidskrisis, reg? En dit is hoekom ek dink besigheidseienaars moet begin om kuberrisiko te bestuur soos enige ander risiko in die onderneming. Die eerste stap is om die risiko te verminder. Jy kan dit doen deur goeie kontroles in plek te sit soos rugsteen, kopieë, veelvuldige verifikasie, opgedateerde stelsels en beperkte toegang tot belangrike data. Dit keer nie noodwendig elke aanval nie, maar dit kan die kans op sukses en die skade wat volg aansienlik verminder. Maar daar is nog 'n deel van risikobestuur waaroor ons minder praat en dit is risiko-oordrag en dit is waar kuberversekering inkom. Baie besigheidseienaars dink, ek het reeds besigheidsversekering, maar kuberversekering kan spesifiek help met die finansiële gevolge van 'n kubervoorval en afhangende van 'n polis kan dit dinge soos dataherwinning, forensiese ondersoeke, regsadvies en ook besigheidsonderbreking insluit. Maar die raad wat ek vir julle het is die volgende. Moenie net vra hoeveel die polis kos nie. Vra wat gebeur wanneer jy die polis nodig het.
0: Nou maar goed, as jy 'n kuberveiligheidsvraag het, stuur dit gerus na peer@jacobsconsultants.com of WhatsApp my by +27 60 961 8455.
2: Ek is Blaine Jones, tot volgende week, selfde tyd, selfde plek, donderdag aande, net na 10:30. Mooi bly.
3: RSG, dis die M, die lente.

0: Goeienaand en welkom by jou woensdag aan Kompas Kuier saam met my Christlyn Sias Lou. Dis 'n realiteit in vandag se lewe. Boelie op die speelgrond, in die klaskamer en veral ook aanlyn. Maar hoe sien jy of 'n kind of vriend regtig geboelie word? En belangriker nog, wat doen jy daaraan? Vanaand het ons iemand by ons wat hierdie vraag elke dag in haar werk hanteer. Heidri Davids is 'n skoolmaatskaplike werker wat met kinders, tieners en gesinne werk. Sy help kinders deur traumatiese tye, of dit nou boelie, kiberboelie of selfs selfbesering is. En sy is hier om ons te help verstaan wanneer iemand in die moeilikheid is en hoe ons regtig kan help. Watter waarskuwingstekens moet 'n vriend uitkyk om te sien dat iemand dalk geboelie word?
1: Ek dink die eerste ding is om te onthou dat 'n kind nie altyd veel gaan sê mama of papa of maatjie ek word geboelie nie. Hulle wys dit baie keer eerder deur hulle gedrag. Soos byvoorbeeld, jy kan sien dat 'n kind skielik stil geword het. Die kind is meer teruggetrokke of hulle wys eenvoudig net nie meer belangstelling in sekere dinge nie. Hulle wil dalk nie meer skool toe gaan nie. Hulle probeer sekere dae of aktiwiteite vir my. Hulle begin verskonings maak om by die huis te bly en deesdaagse gevalle wat jy kry as 'n kind geboelie word, begin hulle om hulle self ook seer te maak. Soms sien jy ook veranderinge in vriendskappe. 'n Kind wat voorheen miskien baie sosiaal was, kan begin om alleen te sit of minder met ander kinders te meng. Dan is daar die meer subtiele tekens soos byvoorbeeld hulle is meer geïrriteerd, hulle is angstig of hulle is emosioneel oor dinge wat hulle voorheen nie baie problematies gevind het nie. So ek sou sê, moenie net na een teken kyk nie. Kyk vir 'n patroon en veral kyk na verandering in die kind se normale gedrag.
0: Nou kyk, daar is 'n verskil tussen 'n slegte dag en werklik nie okay wees nie. Hoe onderskei jy mens tussen hierdie twee?
1: Ons almal het slegte dae. 'N Kind kan 'n toets dryf met 'n vriend baklei, of hulle kan net eenvoudig 'n moeilike dag hê. Maar dit beteken nie noodwendig dat daar 'n groter probleem aan die gang is nie. Waaroor ek meer bekommerd raak, is wanneer die verandering aanhou of begin om verskillende dele van die kind se lewe te beïnvloed. Soos byvoorbeeld, as 'n kind vir 'n paar dae hartseer is, maar daarna weer hulle normale self is, kan dit miskien net 'n moeilike tyd wees waardeur daardie kind gaan. Maar as hulle oor 'n langer tydperk onttrek, hulle geniet nie meer dinge wat hulle gewoonlik geniet het nie. Hulle sukkel om te slaap, skool begin vermy of hulle is voortdurend net angstig, sal ek wil verdere ondersoek instel. So ek sal ook sê dat jy moet jou instink vertrou. As jy iemand goed ken en jy dink hierdie is nie soos my vriend normaalweg is nie, of die is nie hoe my kind normaalweg optree nie, is dit goed genoeg rede om te vra of alles regtig okay is met daardie kind of met daardie persoon.
0: Baie dankie vir daardie waardige insig. Verander kinders en tieners se gedrag wanneer hulle geboelie word? En wat is die mees algemene veranderinge wat 'n mens kan vooruitkyk?
1: Ja, absoluut. Maar dit lyk nie by elke kind dieselfde nie. Een kind kan baie stil en getrokke raak, terwyl 'n ander kind miskien baie kwaad of aggressief raak. Party kinders begin skool vermy, hulle punte kan daal of hulle verloor belangstelling in sport en dalk ander aktiwiteite waarin hulle ook betrokke is. Soos ek ook voorheen gesê het dat sekere kinders begin hulle self ook seer maak, net om te wys dat ek kort iemand om raak te sien dat die is iets fout met my. Ons sien ook soms veranderinge in slaap en eetgewoontes. Kinders is meer huilerig, hulle is geïrriteerd of 'n kind is net baie sensitief of meer sensitief. By tieners kan sosiale media ook 'n groot rol speel. Jy kan sien hulle is voortdurend op hulle foon besig, maar hulle lyk angstig oor wat werklik op die foon aangaan. Soms is dit andersom. Hulle trek skielik heeltemal net weg van sosiale media af. So ek dink dit is belangrik om nie dadelik te sê dat dit is net tiener gedrag nie. Soms is dit wel normale ontwikkeling, maar soms is daardie gedrag 'n manier waarop 'n jong mens vir ons wys dat hulle genuinely sukkel.
0: Heidri, wat van fisiese tekens? Is daar enige tekens soos blou kolle, skrape of beserings waarna 'n vriend moet kyk?
1: Ja, definitief. Maar ek sal versigtig wees om nie te sê dat elke blou kol beteken 'n kind word geboelie nie. kinders speel, hulle doen sport en hulle val rond. Wat my meer bekommer is herhalende of onverklaarbare beserings. Veral as die verduideliking nie ooreenstem met dit wat jy werklik voor jou sien nie. Soos byvoorbeeld, as 'n kind gereeld met skrape, kneusplekke of selfs beskadigde klere opdaag en hulle raak ongemaklik wanneer jy daaroor vra van wat gebeur het, dan sal ek nou begin bekommer word. Maar fisiese tekens is nie die enigste ding waarna ons moet kyk nie. Emosionele en gedragsveranderinge kan net so belangrik wees, soos wat ek nou voorheen ook genoem het, leerders dat hulle self miskien begin seermaak, of hulle kan nie slaap nie, hulle lyk gedurig angstig. En as daar ernstige fisiese geweld was, moet dit nie net as 'n boelieprobleem hanteer word nie. Dan kyk ons ook na die kind se onmiddellike veiligheid en of ander rolspelers in die skool. Soos byvoorbeeld die skool, die ouers, die maatskaplike dienste of SEPs, hulle moet ook betrokke word in hierdie situasie.
2: Kyk, ons moet natuurlik praat oor hoe 'n mens die saak kan benader. As ek byvoorbeeld vermoed my vriend word geboelie, maar hulle wil nie daaroor praat nie, hoe begin ek die gesprek sonder om hulle weg te stoot?
1: Ek sal begin met, ek weet jy word geboelie, vertel my wat aangaan. Daai is een manier om daarmee te kan vra om die gesprek te begin. Maar jy kan ook begin deur te sê dat, weet net dat ek is altyd hier, as enige iets jou plaas, enige iets met jou aangaan, waar jy onseker is om met iemand anders te praat, weet dat ek vir jou 'n safe space is om na my toe te kom. So dit kan vir 'n kind voel asof hulle vasgekeer word. So ek sal eerder iets eenvoudig sê, soos byvoorbeeld, ek het agtergekom jy lyk die laaste tyd nie heeltemal soos jouself nie. Ek is hier om nie om jou te oordeel nie, maar om te luister na jou, want ek is bekommerd oor jou. So as jy wil praat, ek luister graag. Dit kan gaan vir 'n ouer, dit kan gaan vir 'n vriend en dit kan ook gaan vir 'n onderwyser by 'n skool. Dan moet ons bereid wees om net te luister. Ons hoef nie dadelike oplossing te hê nie, maar dit is die belangrikste ding is vir kind om te weet dat iemand het raak gesien dat ek sukkel en iemand is bereid om na my te luister.
2: Baie jong mense sê natuurlik, dit is niks of los dit net. Hoe reageer 'n mens op daardie soort antwoorde?
1: Weet ek sou dit nie baie persoonlik vat nie. Wanneer 'n kind sê, dit is niks of, dan beteken dit nie noodwendig dat daar is regtig niks nie. Dit kan beteken hulle is miskien bang, skaam, hulle is verleë of hulle weet nie hoe om daaroor te praat nie. Jy kan miskien sê, okay, ek gaan nou nie forceer om nou te praat nie, maar ek wil hê jy moet weet ek is hier en jy kan enige tyd met my praat. So dit gee dan vir daai persoon die prentjie dat jy is beskikbaar vir hulle en dan bly jy ook beskikbaar vir wanneer daai persoon jou eendag gaan benodig. Soms is die tweede of die derde gesprek die een waar die kind of die persoon uiteindelik teenoor jou gaan oopmaak oor wat regtig besig is om te gebeur in hulle lewens.
2: En is dit 'n geval dan van ek moet alleen met my vriend praat, of is dit beter om iemand anders by te kry? En indien wel, vir wie kry jy dan nou om jou te ondersteun in daardie gesprek?
1: Dit hang maar van die situasie af wat die leerder of wat die kind vir jou verduidelik. Vir die eerste gesprek kan dit soms beter wees om privaat en rustig met jou vriend te praat of met die leerder te praat. Maar 'n vriend moet nie voel hulle moet die hele situasie alleen kan hanteer nie, want dit kan ook baie druk op daardie vriend plaas. As daar ernstige boeliegedrag of dreigemente of geweld of seksuele mishandeling of selfbesering of enige gevaar betrokke is, moet 'n verantwoordelike volwassene ingelig word daarvan. Dit kan soos byvoorbeeld 'n ouer wees, 'n onderwyser, 'n graadhoof, 'n skoolberader, 'n skoolmaatskaplike werker of enige ander betroubare volwassene. Die klem lê op betroubare volwassene wat die kind vertrou.
2: Dis altyd beter om ook praktiese stappe in plek te hê. Wat is die eerste ding wat 'n vriend moet doen nadat hulle uitgevind het iemand word geboelie?
1: Luister en glo hulle. Moenie vra, is jy seker of wat het jy dan gedoen dat hulle dit aan jou doen nie? Nee, Sê eerder, ek is bly jy het my vertel. Jy verdien nie om so behandel te word nie. Dit is belangrik dat daar die persoon besef dat jy luister wat hulle te sê het. Daarna kyk jy saam met die kind na wat die volgende veilige stappe is om te neem. As dit by die skool gebeur het, kan die skoolse prosedures gevolg word. As dit ernstig is, moet dit verder geëskaleer word na buite stakeholders toe, om dan in die situasie te kan intree. Ek dink die belangrikste is om nie sommer self die boelie te gaan konfronteer nie. Dit kan die situasie net baie vinnig vererger.
2: Wanneer moet die mens dan nou besef, jy moet dit aan 'n volwassene kommunikeer soos 'n onderwyser, ouer of maatskaplike werker? Is dit dan ook nie verraad teenoor jou vriend nie?
1: Nee, ek sal sê nee. Om hulp te kry is glad nie verraad nie. Ek sal eerder vir kinders sê, 'n geheim wat iemand se veiligheid in gevaar stel, is nie 'n geheim wat jy alleen moet dra nie. As daar geweld, dreigemente of ernstige intimidasie en seksuele gedrag of selfs selfbesering of 'n risiko vir die kind se veiligheid is, moet 'n volwassene betrokke word of betrek word. As maatskaplike werkers of ander professionele persone vermoed dat 'n kind mishandel word, verwaarloos of uitgebuit word, bestaan daar ook statutêre rapporteringsverantwoordelikhede ingevolge die Kinderwet van Suid-Afrika. So ek sal eerder vir 'n kind sê, ek kan nie beloof om iets geheim te hou as ek dink jy is in gevaar nie, maar ek sal jou nie alleen los wanneer ons hulp kry nie. Soos in die geval van 'n onderwyser, as iets met die leerder gebeur, en die onderwyser het nie al die tools in hulle basket om daai kind te help nie. Kyk, wanneer is 'n onderwyser, as jy 'n statutêre maatskaplike werker of 'n sielkundige, om te kan weet wat die volgende stappe is nie, dan is hulle genoodsaak om vir die kind te sê, juffie of meneer kan dit nie vir hulle self hou nie, maar ons sal moet iemand anders buite die skool in kennis stel om jou te kan help, want hulle het die koneksies of hulle het die mense vir wie hulle kan bel om jou te kan help. Maar in die skool kan juffrou of meneer luister na jou, maar buite mense sal vir jou meer kan help as wat juffrou of meneer kan.
2: Kyk, ondersteuning van die slagoffer is ook belangrik. Hoe ondersteun jy dan nou jou vriend terwyl die situasie hanteer word? Wat is praktiese maniere om daar te wees vir daardie persoon?
1: Die klein dinge maak 'n groot verskil. Loop saam met hulle klas toe, sit saam met hulle tydens pouse. Jy kan 'n boodskapie stuur om te vra hoe dit met hulle gaan, of jy kan hulle nooi om saam met jou en ander vriende te kan sit gedurende pouse of na skool of as jy hulle kuier. En moenie net moenie hulle net vra direk oor die probleem nie. Help hulle om weer normale kind wees te ervaar. Daai is belangrik. As 'n maatskaplike werker betrokke raak, kan daar ook gekyk word na die kind se emosionele ondersteuning, die gesinsdinamika, die skoolomgewing en ook ander faktore wat die kind beïnvloed.
2: Wat sê mense dan oor die persoon wat self uitgeput raak van die ondersteuning? Hoe versorg jy jouself terwyl jy ook iemand anders versorg?
1: Ek dink dit is belangrik om vir hulle te sê dat jy kan vir jou vriend omgee sonder om verantwoordelik te wees vir hulle hele herstel. 'N Kind of 'n tiener kan nie die rol van 'n maatskaplike werker, 'n sielkundige of selfs 'n ouer oorneem nie. Jy kan ondersteun, jy kan luister en jy kan daar wees vir jou vriend, maar jy moet ook jou eie grense hê wat baie belangrik is. Soos ons sê in Engels, boundaries. As jy begin voel jy is heeltyd bekommerd, jy slaap sleg of jy voel verantwoordelik vir wat met jou vriend gebeur het, is dit tyd sodat jy ook met 'n volwasse gaan praat oor wat met jou nou tans aan die gang is.
0: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaandse aflewering van Kompas. Ons gesels oor boelie in al sy forme en veral ook wanneer 'n volwassene betrek moet word.
2: Kom ons hervat dan nou hierdie gesprek. Ernstige waarskuwingstekens. Wat is die verskil tussen iemand wat nie okay is nie en iemand wat werklik in gevaar is?
1: Iemand kan emosioneel sukkel sonder dat daar onmiddellike gevaar is. Maar wanneer ek begin hoor van selfbesering, selfmoordgedagtes, 'n plan, toegang tot iets waarmee hulle self kan beseer ernstige dreigemente van iemand anders of onmiddellike fisiese gevaar, verander die situasie onmiddellik. Dan praat ons nie meer net van, kom ons kyk hoe voel jy môre of so nie. Nee, dan moet ons ernstig vra, is hierdie persoon nou veilig? So die fokus skuif dan van ondersteuning na veiligheidsbeplanning en onmiddellike intervensie.
2: Watter rooi vlae dui dan nou daarop dat 'n vriend nie net sukkel nie, maar dalk self wil beseer of selfs aan self dood dink?
1: Daar's verskeie tekens waarna ons moet kyk. Byvoorbeeld wanneer iemand sê dat hulle nie meer wil lewe nie, dat almal beter af sal wees sonder hulle, dat hulle wil verdwyn of dat hulle net alles wil los. Ook wanneer daar skielike onttrekking, hopeloosheid, baie intense emosionele verandering of selfbesering plaasvind. Maar een van die belangrikste dinge is om nie net op die gedrag te fokus nie. As 'n vriend direk sê ek wil myself doodmaak of ek wil iets aan myself doen, moet ons dit ernstig opneem. Selfs al sê hulle dit met 'n lag of probeer dit later afmaak as 'n grap.
2: Baie belangrike inligting. Hoe ernstig is dit as jou vriend begin praat van verdwyn of net alles los? Moet jy dit altyd ernstig opneem of hoe benader jy dit?
1: Ja, ek sal dit altyd ernstig opneem. Dit beteken nie dat ek outomaties aanvaar die persoon gaan selfmoord pleeg of so nie, maar dit is genoeg rede om verder te vra. Eenvoudige vrae kan wees, wanneer jy sê jy wil verdwyn, bedoel jy jy wil net wegkom van alles af of dink jy daaraan om jouself seer te maak of dood te maak of om dood te gaan? Om direk te vra sit nie die idee in iemand se kop nie, maar dit gee eerder vir die persoon 'n geleentheid om eerlik saam met jou te wees oor hulle gevoelens.
2: Kyk, cyberboelie kan ook vinnig erg word. Wanneer word dit werklik 'n veiligheidsrisiko?
1: Cyberbullying kan baie intens wees omdat die kind nie noodwendig van die boelie kan wegkom wanneer hulle huis toe gaan nie. So dit word veral kommerwekkend wanneer daar dreigemente is, persoonlike inligting gedeel word, iemand word afgepers. Intieme beelde wat versprei word en daar word aanhoudende teistering plaasgevind of wanneer mens dreig om fisies geweld te gebruik. Nog 'n groot probleem is wanneer 'n video of 'n foto van 'n aanranding versprei word online. Dit kan die trauma telkens herhaal omdat die kind weet mense kyk daarna en hulle deel dit op sosiale media.
2: Baie van hierdie situasies is dringende situasies. As jy dalk dink jou vriend is in onmiddellike gevaar, of dit nou is van polisie of hulself, wat doen jy eerste?
1: Baie belangrik, moet hulle nie alleen los nie. As daar onmiddellike fisiese gevaar is, kry 'n volwassene of nooddiens betrokkeheid onmiddellik. As dit selfbesering of selfmoordrisiko is, bly by die persoon. Verwyder jouself nie uit die situasie om die probleem privaat te hou nie en kry professionele hulp. Die belangrikste is veiligheid eerste, geheimhouding tweede.
2: En wanneer is dit dan nog beter om 'n volwassene of 'n hulplyn te skakel?
1: Ek sal dit baie prakties prakties stel. As iemand nou in gevaar is, byvoorbeeld iemand word aangeval, daar's 'n ernstige bedreiging, iemand het hulself ernstig beseer of daar is 'n onmiddellike risiko dat hulle hulself gaan doodmaak, gebruik die nooddienste. In Suid-Afrika kan 112 van 'n selfoon geskakel word. SAPS se nommer, se noodnommer is 10111 en die ambulansdienste kan by 10177 gekontak word. As die situasie nie onmiddellik lewensgevaarlik is nie, maar 'n kind of 'n tiener sukkel net ernstig, kan 'n ouer, skool of 'n maatskaplike werker of toepaslike hulplyn betrek word.
2: Kyk, as vriende het 'n mens ook 'n baie goeie verhouding en jy wil nie jou vriend se vertroue breek nie. Wat as jou vriend jou laat sweer om nie vir iemand te sê nie, maar jy dink of vermoed hulle is in gevaar? Hoe hanteer jy dan nou daai situasie?
1: Ek sal vir hulle sê, ek weet jy het my gevra om dit te geheim te hou en ek wil jou vertroue respekteer, maar ek gee te veel om vir jou om stil te bly as ek dink jy is nie veilig nie. Dan kan jy ook byvoeg, ek gaan jou nie alleen los nie, ons gaan saam iemand kry wat vir jou kan help. Dit verander die boodskap dan van ek gaan jou verraai na ek gaan probeer om jou te beskerm of ek gaan jou beskerm.
2: Kyk, soms moet 'n mens tussen beide tree. Hoe praat jy met 'n vriend wat self doodgedagtes het sonder om dit erger te maak of verkeerde ding te sê?
1: Weet jy, hoef nie die perfekte woorde te hê nie. Jy moet eerder teenwoordig, kalm en nie veroordelend wees nie. In so 'n geval kan jy sê, ek is jammer jy dra soveel alleen. Ek is hier saam met jou. Ek is bly jy het my vertel en dan kan jy ook direk vra. Dink jy daaraan om jouself dood te maak? As hulle ja sê, probeer jy nie self die probleem oplos nie. Jy kry hulp, want jy kan dit nie op jou eie doen nie. Veral wil vir my is skuldgevoelens soos, maar dink aan jou ma of jy het so baie om voor te leef. Daardie goed kan goed bedoel wees, maar dit kan maak dat die persoon voel hulle word eenvoudig net nie verstaan nie.
2: Baie kinders is natuurlik ook bang om hulp te kry, omdat hulle dink dit sake sal vererger. Hoe oortuig 'n mens vir hulle om hulp te aanvaar?
1: Ek dink ons moet hulle vrees erken. Ek sal nie sê, daar is niks om oor bang te wees nie, want vir hulle is daar iets om oor bang te wees. Ek sal dan eerder sê, ek verstaan dat jy bang is dat dinge erger kan raak. Kom ons kyk saam wat die veiligste manier is om hulp te kry. As 'n maatskaplike werker probeer jy ook die kind deel maak van die proses waar moontlik. Verduidelik wat gaan gebeur, wie betrokke gaan wees en hoekom. Wanneer jy kind voel hulle het geen beheer nie, raak hulle dikwels meer bang. Wanneer ons hulle betrek, kan dit 'n gevoel van veiligheid teruggee aan hulle.
2: Ek dink ons almal speel 'n rol wanneer dit kom by kinders, tieners en selfs volwassenes se welstand. Wat is die rol van ouers en skole wanneer 'n kind in werklike gevaar is?
1: Wanneer 'n kind in werklike gevaar is, kan ons net sê, die kind wil nie hê iemand moet weet nie. Die kind se veiligheid moet altyd maar altyd eerste kom. Ouers of versorgers het 'n belangrike rol, maar daar is natuurlik situasies waar die huis self nie veilig is nie. Dan moet ons nie outomaties aanvaar die ouer is die regte persoon om eers te kontak nie. As 'n maatskaplike werker kyk jy dan na die beste belange van die kind en na die hele konteks. Die skool het ook 'n belangrike rol wat hulle speel in die geval. Die WKOD se Safe Schools program werk onder meer saam met skole, SAPS en dan die departement van maatskaplike ontwikkeling om die veiligheid en geweldsvoorkoming aan te spreek.
2: Ons moet natuurlik ook raak aan hulpbronne en ondersteuning. Watter hulplyne, organisasies of plekke kan iemand onmiddellik kontak as hulle dink 'n vriend is in gevaar?
1: In Suid-Afrika sal ek 'n paar belangrike nommers noem. 112 is vir noodgevalle vanaf 'n selfoon. 1111 is die SAPS is vir SAPS noodgevalle. 1177 is vir die ambulans. Childline is 116, dit is vir kinders en gesinne met kinderverwante probleme. SADC Suicide Crisis Helpline is 0800-567-567 en hulle is oop 24 uur. SADC se Mental Health Helpline is 0800-456-789 en hulle is ook 24 uur beskikbaar. Childline se 116 nommer is spesifiek die nasionale gratis helplyn vir kinders en gesinne. Ek sou ook beklemtoon dat mense moet wag vir krisis voordat jy hulp kry nie. 'n Onderwyser, 'n skoolmaatskaplike werker, 'n maatskaplike werker, sielkundige, 'n kliniek of 'n dokter kan ook 'n belangrike eerste stap wees om hierdie soorte situasies aan te meld.
2: Soos Heidrey gesê, 'n geheim wat iemand se veiligheid in gevaar stel, is nie 'n geheim wat jy alleen moet dra nie. Veiligheid kom eerste, geheimhouding tweede. En as 'n vriend vir jou sê hy of sy dink aan selfdood, moenie skrik om direk te vra nie. Dit sit nie die idee in hul kop nie, dit gee hulle 'n kans om eerlik te wees. Baie dankie aan vanaand se gas Heidrey Davids, dit was 'n insiggewende program. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer, tot ziens.
3: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.

0: 3 uur. Nee, man, spekkies. 3 uur is 'n tydkies. Ek dag.
1: Ja,
0: Dinsdag.
1: Ag, ja.
0: Nee, spekkies. Ek dag soos 12 September of 30 Desember.
1: Laat ek dink. 35 Januarie. Ja,
0: ek gee op.
2: Maat, wens jy ook dat jy elke dag kan verjaar? Dit sal daarom lekker wees. Kom jap Saterdag aand, 12 September, om 'n dag te kies wat Spekkies Park kan verjaar.
0: Alles gebeur, net hier op Kiskenades.

0: Dis woensdagaand die 9de September. Jy luister na Skrywers en Boeke hier op RSG en ek is Ilse Salzwedel. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Vanaand neem ek jou saam na die oorhandiging van die Universiteit van Johannesburg se letterkundepryse vir Afrikaans. Dit is verlede Vrydag aan die wenners oorhandig en jy kan luister na geredigeerde weergawe van hierdie geleentheid. Dan het Johan Meiberg ook vir ons twee bydraes uit die internationale boekewereld. Maar die heel eerste wil ons jou net vinnig vertel van die wonderlike boek en koekgeleentheid by die Welgemoed Kunstefees in die Kaap, wat hierdie saterdag plaasvind. En die goeie nuus is, daar is nog 'n paar plekke oor. Hier is Pieter de Swart.
1: Die boek en koekgeleentheid is 12 September 9:30 by die Welgemoed Kunstefees wat plaasvind by Dias Straat 15 by die NG Kerk Welgemoed. Die lekker daaraan is dat ons 3 skrywers daar gaan hê. Ons veelbekroonde Antjie Krog, sy gaan die fees open en sy gaan voorlees uit haar nuwe kleuterverse boek Spiedekelinkies, en dan gaan Marita van der Vyver al die pad uit Frankryk gaan praat oor haar boek My Jaar van Vrees en Vryheid, en Ernst Grinling gaan weer praat oor sy boek oor die Spaanse Camino elders, en hulle twee gaan ook in gesprek met mekaar wees oor die onlangse besoek wat hy by haar afgelê het in Frankryk. Hy wil ook met Marita spesifiek praat oor sprookies. Hy is 'n groot aanhanger van die Grimm sprookiesreeks. Marita wil ook weer met Ernst gesels oor sy reise en sy pelgrimstogte. So, dit is 'n oggend wat gaan vol wees met daai drie skrywers, en dan is hulle klaar is, gaan die dames getrakteer word op koek wat uit verskillende oorde uitkom. Eerstens plaaslike koekbakkers, maar dan ook uit 'n boutiek bakkery in Robertson. Dit word pragtig voorgesit en uitgestal saam met baie baie mooi kuns van plaaslike kunstenaars, terwyl pragtige Franse musiek gaan speel. So ja, dit is 'n oggend van besonderse koek, besonderse skrywers, en dan gaan daar ook boeke te koop wees van hierdie drie kunstenaars. So dit begin 9:30 by die Welgemoed Kunstefees, en daar is wel nog kaartjies oor, so luisteraars kan of dit kry by Pick n Pay, enige plaaslike Pick n Pay, of hulle kan op web tickets kan hulle gaan kyk, of hulle kan myself bel, Pieter de Swart, sameroeper van die Welgemoed Kunstefees, op 083-460-8137, 083-460-8137. Baie, baie dankie, allemaal verskriklik welkom.
0: Baie dankie, Pieter. Dit dan die Welgemoed Kunstefees se boek en koek geleentheid hierdie saterdag, die 12de September.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Universiteit van Johannesburg pryse vir Afrikaans en die UJ prys vir vertaling is verlede Vrydag by 'n spoegfunksie op die kampus van die Universiteit van Johannesburg aan die wenners oorhandig. Vanaand kan jy hoor hoe klink dinge by so 'n funksie. Ons deel graag die kommendasies en die wenners se aanvaardingstoesprake met jou. Eerst aan die beurt, die UJ prys vir vertaling. Die programleier wie se stem jy tussendeur gaan hoor was professor Karen de Wet. Sy is 'n professor in Afrikaanse literatuur aan die Universiteit van Johannesburg.
3: Die eerste kommendasie, dit is vir die Universiteit van Johannesburg prys vir vertaling in 2026, en ek stel graag Dr. Marius Swart van die Universiteit van Stellenbosch voor om namens die beoordelaarspan die kommendasie te lewer.
4: Dames en heren, dit word vandag bykans kanoniek aanvaar dat vertaling nie bloot tekstuele of vertalige bedrywigheid is nie, maar per definisie gesprek tussen kulture in die breedste moontlike sin van daardie gelade en soms nogal belaste woord. Ons allemaal weet ook dat een taal en een cultuur niet zonder meer gelijk is aan mekaar nie. Eveneens weet ons dat geen cultuur zonder taal bestaan nie. Meer as 200 jaar gelede skryf Friedrich Schleiermacher reeds dat die vertaler een van twee oriëntasies kan hebben by hulle werk. Hulle kan of die leser na die auteurse wereld neem, of hulle kan die auteur na die leserse wereld bring. Soms is daai werelde echter nie so duidelik onderskeibaar of so afsonderlik nie. Die lewe speel immers, soos ones weet, uit in kontakzones, in grysgebiede en in wat ons in die akademie noem derde spasies. Self vind ek dat die beste vertalers gevolglik die is wat constant daai munt opskiet om beide kante van die situering evenveel kans te gee om te blyk. Een vertaling is vir my soos een satellietfoto wat in een soort relief die vorms en die eigenskappe van die terrein na vore bring wat nie noodwendig op grondvlak sigtbaar is. En een vertaling as een imagologiese blik op iemand anders laat ons ook natuurlijk opnieuw kyk na onszelf. So is het inderdaad met die heerlijke vertaling deur Wim van Sail, getiteld die ongelukkige en treurige verhaal van die skip Die Gouden Buis, oorspronkelijk gepubliceer in 1695 en hier in Afrikaans aangebied. Die Brontex is een fascinerende soort multimodale mini-archief van een grootliks onbekende skeepsramp hier aan Suid-Afrika's Weskus. Die verhaal is oorspronkelijk aan een Nederlandse uitgever in Enkhuizen oorvertel, dier die enkele oorlevende skeepsvaarder uit de oorspronkelijke bemanning van by die 200 siele. Twee van hulle het nie verdrink nie en een van die twee het toe later aan land gesterf. Die tekst waarmee van Sail werk is een aangevulde eerste druk van die vertelling, waarby daar dan ook woordverklarings, prente en ander aanvullings gevoeg is, dier die navorsers Marieke van Gessel en Andrea Kieskamp. Die tekst is tevore in Suid-Afrika uitgegee, die laaste keer in 1968, maar in een vorm wat vir die hedendaagse Afrikaanse leser moeilik toegankelijk is. Wat ons dus hier aantref is ook een liefdeswerk, soos soveel vertalings in ons context is, wat weer eens die belang van toekenning soos hierdie een en al gepaardgaande sigbaarmaking van die vertaler en van vertalings des te belangriker maak. Die vertaler hier het die bloot die boek vertaal nie. Hy was ook die persoon wat gevoel het is in die eerste plek een tekst wat vertaling en blootstelling verdien. Die simplistische vraag sou wees, waarom een Nederlandse tekst in Afrikaans vertaal op die punt in ons amalse gesamentlike lewe? Doen Afrikaans nie juist ten rechte en bewus afstand van sy Europese wortels nie? En het die Afrikaanse leser rechtig so tekst nodig? Kan hulle nie maar nie die ding in die Nederlands lees as hulle dan nou moet nie? Hier kom ons dan op die terrein van die relevantie van vertalings. Een vertaling gaan oor veel meer as die blote oordrag van semantiese inhoud. Dit is een geleentheid om die etnocentrische geweld onderliggend aan die gebruik van Engels in ons dag en tyd, soos Venuti dit noem, te probeer uitdaag, dier iets van buite oor te bring in Afrikaans wat het ontsluit vir een nieuwe lesersgehoor. Dit is een geleentheid om een miskende of minstens een minder bekende geschiedenis te belig. In die verhaal kom die twee oorlevendes van die ramp in contact met die eerste inwoners van die streek wat ons vandag as die Weskus ken, en word hulle dier die mense versorg, gevoed en gehelp. Hierdie positieve uitbeelding van die eerste inwoners van Suid-Afrika was heel onverwachts in 17e eeuwse Europa, waar die bewoners van die Kaap deel uitgemaak het van, en ek haal aan, een donker continent bevolk dier vreemdsoortige wesens. Baie van die uitbeeldings uit die tyd van inheemse Afrikane is immers gemaak dier mense wat nooit self byvoorbeeld die Kwekwe gesien het die. Hulle is byvoorbeeld beskryf as kannibale, hoewel niemand het ooit self waargeneem het die, en hulle is karikatuurachtig geteken dier mense wat op hulle beurt ook maar van oorvertellings en ander tekeninge gewerk het. In Vyselaar en Sillemans ervaring merk hulle, en ek al weer aan, voortdurend hoe ongegrond die angst oor die mense van Afrika is en hoe vriendelik en gasvry hulle dier die mense behandel is. Wim van Sail slaag op een uiters indrukwekkende wyse daarin om tussen chronologies wyd uiteenlopende context tussen Nederlands te navigeer en die 17e eeuwse taal so aan te bied dat het ook in die Afrikaans een bykie ou wereld klink, terwyl die hedendaagse vertelteks dan weer in een moderne idioom oorgedra word. Die vertaling ontsluit een skatkis, skeeps en ander terme wat getuig van die vertalerse diep en deeglike navorsing. Navorsing wat selfs aangevul is dier een reis onder leiding van die ontslape historikus Dan Slay na die plek waar die skip 300 jaar gelede gestrand het. Dit alles bevestig die kaliber vertaler wat hy is. Die vertaling versinnebeeld volgens ons beoordelaarsgroepie die sorg en die deeglikheid waarmee die beste vertalings omgaan met belangrike tekste, gee vir die leser 'n blik op 'n fascinerende stuk van ons land se altyd komplekse en hybridiese geskiedenis en herbevestig hoe nodig ons vertalings deur regte mense nodig het en sal aanhou hê. Ek beveel gevolglik graag aan dat die Universiteit van Johannesburg vertaalprys aan Wim van Sail toegekend word en ek vra dat professor Bonisiwe Zungu, die hoof van die skool vertale, die oorhandiging vir ons sal waarneem. Dankie dames en heren.
5: Goeiemiddag iedereen. Baie dankie aan Marius en die pryskomitee vir die hartverwarmende woorde en aan die Universiteit van Johannesburg wat die lig mildelik laat val op het dikwels onderskatte literêre bedryf. Hierdie toekenning is vir my 'n groot eer wat ek sal koester. Toe ek meer as 'n half eeuw gelede hier aan die kant in Doornfontein as 'n jong nuusvertaler betrokke was by die geboorte van die dagblad Beeld, sou ek nooit kon droom dat het vir my by 'n besondere geleentheid soos hierdie een sou uitbring nie. Ek het destyds byvoorbeeld sit en worstel om uit tot 140 telexberigte op 'n keer die laaste fase van die Vietnamoorlog in kryptiese berigte weer te gee. Soos jy weet, het ons die oorlog toe daarom wel tot einde gebring. Die werk van 'n vertaler was indertyd net soos tans

0: staan met die historiese seevaartterme en nog meer. My onvolprese oud collega Annemarie Swarts en die oordeeglike uitgewer Helga Stein van Hemel en See Boeke het help sorg dat ek hou by spreektaal Afrikaans, weliswaar versigtige geur uit 'n ouer woordeskat. En dan is daar die skrywers uit 1695 wat my gedwing het om diep terug te gryp op my en my vrou se opleiding in die lae lande. Janienke van Sail het alles verpak in 'n keurige boekwerk wat Hemel en See Boeke so genadig was om te publiseer. Met Boeke het alles natuurlik die groot genade. Aan hierdie persone en instansies, baie dankie. En alle eer aan die knap Nederlandse historici, Marieke van Gessel en Andrea Kieskamp, vir hulle aangrypende werk, wat ek eenvoudig nie anders kon as om met my landgenote te deel nie. Ek is en word steeds aangevuur deur die wete dat het uiteindelik vertalers is wat moet sorg dat wêreldletterkunde bestaan. Dit is hierdie vlam wat vandag sy toekenning met helderheid voed. Ek dank u.
1: Die volgende prijs wat ons gaan toeken is vir die Universiteit van Johannesburg, die debietprijs vir Afrikaans. Die ontvanger is Shine van der Woven, wat by 'n klein uitgewerij, ek moet sê onafhanklike uitgewerij, gepubliseer het, Ushlanga. Hy is tans bezig met sy doktorsgraadstudie aan die Universiteit van Kaapstad en hy is ook mede-redakteur van die literare tydskrif New Contrast. En ek wil dan baie graag vir Dr. Dewald Koen, wat verbonde is aan die Nelson Mandela Universiteit, nooi om namens die beoordelaarspan die kommendasie te lewer vir Kruiper Crawler.
2: Dis vanmiddag my voorreg om die kommendasie te lewer vir die toekenning van die UJ Debietprys in Afrikaans aan Shane van der Hoeven vir sy translinguistiese digbundel Kruiper Crawler. Die keurpaneel het vanjaar 15 debietinskrywings in hoofsaaklik prosa en poesie ontvang. Dit was die eerste keer sedert die ontstaan van die UJ Debietprys vir Afrikaans dat al die inskrywings op die kortlys slegs poesie was. Hoewel Shane van der Hoeven se bundel nie die eerste inskrywing van 'n meertalige of tweetalige digbundel is nie, is Kruiper Crawler die eerste sodanige inskrywing om die UJ Debietprys te verower. Van der Hoeven se tweetalige digbundel, Kruiper Crawler, word ingelei met, en ek haal aan, 'n nota aangaande die vertalings, sluit aanhaling. Hierin noem hy dat die Afrikaanse gedigte, en ek haal aan, klou aan die vertalings, terwyl die Engelse gedigte probeer weghardloop, sluit aanhaling. Hy praat ook van 'n queer inmenging, of queer interference, tussen die gedigte. Die woord queer word nie net as 'n verwysing na gender gebruik nie, maar ook in die sin van ongewoon of vreemd, soos blyk uit die vreemdmaking van die taal in die bundel. Die Afrikaanse gedigte word nie woordeliks in Engels vertaal nie. Dit lei dikwels tot 'n verandering in betekenis en sodoende word die gedigte en bundel as geheel verruim. Die remix, soos dit genoem word, van die Bybelteks uit Leviticus 11, word gebruik om die titel van die bundel te verklaar. Daar is 'n verwysing na sogenaamde onrein diere, soos die wat op die grond rondkruip, en dus aansluit by die titel Kruiper Crawler. In een van die gedigte, getiteld Iemand wat op hul knie hoort, word daar ironies verwys na die steel van idees, en ek haal aan, uit die Bybel van gedigte, sluit aanhaling. Van hierdie kruipende diere vorm die vertrekpunt vir 'n beduidende aantal gedigte. Die digterspreker verwys onder andere na kruipende diere soos rotte, ertwurms, bosluise, oorkruipers, wurms en mure. Van der Hoeven gaan skerpsinnig te werk met beeldspraak as ook woordspeling, met verwysing na die ewe grillerige creepy crawly wat die swembad moet skoonmaak en oopmond tot op die bodem van die swembad afseil. Ek lees

0: graag die gedig 'n creepy crawly voor. Nie meer bang vir die ruk van 'n creepy crawly se slaak en pols. Hikke, harking van versuipte blare, skaakspel tussen water en lig, die swembad tot teen aan die keel vol kloor. Sikkel, sikkel gesluk, ek prik die walsende blou blad, seil af tot by die bodem, oop mond met geriffelde palms, trek ek jou suier, nader my lippe, en die teruggestotter, die waterhoentjies, wat in die meniscus van my keel klits. Hierdie verbeeldingryke gedig dien as 'n enkele voorbeeld, waarin Van der Hoeven sy vernuftige spel met woord, taal en klank tentoonstel. Wat hierdie bundel so verfrissend maak, is die ontluistering wat daarmee gepaard gaan. Daar is 'n selfbewustheid oor homself as digterspreker in die bundel, maar het word dikwels as tong in die kies beskryf. Die drie afdelings in die bundel dissekteer die verskillende fases van sy lewe. Ter illustrasie word die ouer-kindverhouding in die gedig Bosluise beskryf en word genoem dat die digterspreker as, en ek haal aan, my eerste daddy se eerste kind albei dabble in digkuns, sluit aanhaling. Net om direk hierna te noem dat die eerste daddy 'n vroueslaner is. Hierdie kontrasterende beeld skakel met die kruipermotief, wat as die misverstane, die groteske wesens van die aarde beskou word. Ook Antjie Krog se klassieke ma word intertekstueel herskryf en word tot die gevolgtrekking gekom dat, ek haal aan, hierdie wêreld nie meer tyd het vir kaalvoet gedigte nie, sluit aanhaling. Die digterspreker is nie langer die onskuldige kaalvoetkind nie, maar 'n veelvlakkige individu wat sy koernis onverskrokke uitpas syn. 'N Ander fonds in hierdie debuut is 'n opwindende verskeidenheid stylfigure wat gebruik word. Spatare van tomatiesaus, hoe die klokke van 'n prostaat kan lag, bierdoppe tepels, die weerlig se bordkruit gekrap, die feit dat vlee nie skrik vir aardbewings nie, of dat ek tydens load shedding 'n slaai mure in 'n swart sak word. Shein van der Hoeven se kruiperkroller versinnebeeld 'n verfrissende eie tydse digterstem. Hy skroom nie om risiko's te neem en gevestigde literêre en linguistiese grense te bevraagteken en oorskry nie. Hierdie bundel is tekenend van 'n nuwe geslag Afrikaanse digters wat kordaat dabbel in die digkuns. Soos sommige van sy digterlike voorgangers, verteenwoordig kruiperkroller die hedendaagse zeitgeist van 'n samelewing waarin konvensies uitgedaag en die digterspreker stilisties woord vir woord gedissekteer word. Vraagstukke rondom identiteit, seksualiteit, politiek, kuns, kultuur en liefde word indringend ondersoek in beide Afrikaans en Engels. Van der Hoeven verleen 'n stem aan die sogenaamde kruipers, letterlik en figuurlik, wat in allerlei gedaantes versinnebeeld word. Met hierdie veelvlakkige debuutbundel beïndruk Van der Hoeven met 'n skerpsinnige, innoverende spel van woord en klank. Shein, vanmiddag kan ons skroomteloos verklaar dat hierdie digter met sy endoskelet nie een van die groteske, misverstane of krioelende kruipers van die aarde en struikveld is nie, maar eerder 'n behendige digdebutant wat met kruiperkroller kaalvuis die figuurlike ekoskelet van die Afrikaanse poësie vindingryk herrangskik. Dit is hiermee my groot voorreg om professor Cindy Ramhari, hoof van die departement Tale, Kultuurstudie en Toegepaste Linguistiek, te vra om die 2026 UJ Debuutprys vir Afrikaans aan Shein van der Hoeven te oorhandig vir sy spitsvondige digbundel Kruiper Crawler. Van harte geluk, Shein.
1: Van almal wie ek gevra het vir raad, almal het my aangeraai om nie veel voor te berei nie en eintlik net die feisheid te praat. So ek is jammer aan die tolke. Maar, dames en here, en die mense aan die kante, en die mense binne, en die mense wat kruis, en skuif, en terug beweeg, ek groet julle allemaal. Hier is die eerste keer wat ek myself voorstel vir klomp mense. My naam is Shane van der Hoeven. Ek kom uit die Laagveld uit. Mbombela specifiek. Maar ek sê altyd Laagveld. Want ek het groot geword saam met die mense van Sabi en Easy View en Komati Poort en Mashi Singh en Kanye Mazan en Witrivier en Malelaan en ek groet hulle allemaal ook. Ek skryf met my lyf, natuurlik heel letterlik, dit is my vingers wat tik en is my oë wat na die bladsy kyk en is my ore wat die woorde hoor en is my vel en ek praat met my mond. Ek praat soos ek praat en ek praat met hierdie stem en hierdie stem gee my nog altyd weg. Dit was die eerste ding wat vir mense laat weet het, ek is queer en ek is so bly dat ek met hierdie teks nie hoef weg te kryp, nie hoef terug te staan, nie my stem hoef weg te steek nie, en nie hoef weg te steek alles wat saam met daai stem kom nie. Ek wil net dankie sê aan die Universiteit van Johannesburg, al die beoordelaars, Uhlanga, Nick Mulgrew, my uitgewer, wat my so mooi gehelp het, so mooi na my gekyk het, en steeds so mooi na my kyk. Alwee Hemstra, vir die befondsing, vir Dr. Alfred Schaffer, en Dr. Kobus Moelman, wat die briewe geskryf het, en my befondsing moontlik gemaak het, vir al die tydskrifies, wat voorheen al my gedigte gevat het. Dit is die enigste manier hoe jong digters hulle pad kan vind in poësie, is om al vir tydskrifte te skryf. So ek groet ook almal wie vir daai klein literêre tydskrifies aan die gang hou. En my familie, my partner, daar's my ma en my ouma. Dis Sarkie Barnard van Nigel af en Leonie Besidenhout. Ek is so dankbaar vir hulle. Ek weet, elke mens het hulle pad en is verantwoordelikheid om my pad te loop. Maak nie saak wat mense sê of doen nie, maar dit is net soveel makliker as jy mense het wie jou ondersteun. En om my familie te hee, wat my ondersteun, terwyl ek groei en ontwikkel, en wie nie vasklou aan enige ou weergawe van my nie, wat my toelaat om te blink. Ek is so dankbaar vir julle, en ek is so lief vir julle. Baie dankie aan allemaal.
2: Ons het die eerste gedeelte van Vanaandse Skrywers en Boeke afgesluit met die aanvaardingstoespraak van die EJ Debietpryswenner vir Afrikaans, Shane van der Hoeven. En in Vanaandse program kan jy luister na geredigeerde weergawe van die funksie waar tydens die Universiteit van Johannesburg se pryse vir Afrikaans en vertaling aan die wenners oorhandig is. Ons kom nou by die Universiteit van Johannesburg prys vir Afrikaans. Dit is vanjaar vir die derde keer toegekend aan Eintjie Krog. Kom ons luister.
3: Dit is nou my voorreg om te kom by die persoon wat die heel eerste E-prys gewen het ooit. En daai tyd, die enkele jare gelede, het is net gister, nee Eintjie, was onlangs. En vir die bindel Kleer kom nooit alleen nie in die jaar 2000, toegeken in 2001, was dit die R.A.I. Mardine Marais Prize. Daar sit professor Willie Burger, vorige hoof van die prijs en een departement so vir die Universiteit van Johannesburg en toe verloop na die Universiteit van Pretoria, net een grapie. Hulle was hier baie jare gelede toe hierdie prijs begin het. En een paar jaar gelede het Ankie Kroeg weer hierdie prijs verower vir haar bindel Plunder, wat ook in Engels verskyn het, Pillage. En nou is hy weer hier vir die derde maal. Ankie, dit is een ongelooflike, wonderlike geleentheid vir ons om jou weer te kan verwelkom. As ons die woord Ankie Kroeg sê, dan moet ons weet, ons gaan baie belangstelling hê, en het is net wonderlik, want allemaal wil graag luister wat sy sê. Maar heel eerste voor sy iets mag sê, wil ek graag vir professor Reinhard Fourie van die UNISA, Universiteit van Suid-Afrika, vra, om die kommendasie te kom lewer, asblief Reinhard.
4: Goeiemiddag aan allemaal teenwoordig. Karin, jy het nou so'n bietjie die eerste deel van my kommentasie gesteel, maar ek sal hom maar nogtans herhaal. Dit is nie die eerste keer wat Ankie Kroeg die IE-prijs vir Afrikaans ontvang nie. Dit is in 2023 aan haar toegekend vir haar digbundel Plunder, en sy was ook in 2001 die eerste wenner van die prijs vir haar digbundel Kleer kom nooit alleen nie. Hierbenevens het sy al baie ander belangrike nationale en internationale toekennings ontvang, soos die Hertzogprijs, wat al 3 keer aan haar toegekend is. Lesers weet dat Krosse werk met die treffende eerlikheid delf in die intimiteite van menswees en ook die intimiteite tussen mense. Met binnenruim van bloed verken sy die besondere verhouding tussen haar en haar moeder, die skrywer Dot Serfontein. Hierdie roerende tekst word echter meer as net 'n verkenning van hierdie verhouding. Enerzijds is dit 'n kulturele en talige viering van die waardering van die skone in en deur Afrikaans aan die hand van 2 vervlegde lewens. Anderzijds is dit een tekst wat met medelije worstel met aspekte van vooruitgang en behoudendheid, begrip en onbegrip en verwantskap en weersin. Die leser vind talle skakels met Krofse vroere proza werke vir alle ander tongval, maar thematies sluit binnenruim van bloed ook nou aan by aspekte van haar poesie. Op die voorblad word binnenruim van bloed beskryf as 'n autobiografiese roman, maar dit is uiteindelik ook biografies. Die dogterse verhaal, die autobiografiese vertelling van Kroeg, word immers omvou deur die biografie van die moeder, Serfontein. Die leser leer in hierdie boek vir Serfontein ken, en, soos Janine Linde dit stel, sy kom staan as vlees en bloed voor 'n mens, iemand met 'n geskiedenis, 'n konteks, liefdes, vrese en haat. Hierdie vlees en bloed neem pragtig vorm aan in Serfonteinse taalgebruik. In recensies van die roman word daar telkens gewys op die rykheid van die taal wat lesers in hierdie teks aantref. Die vervlegting van die moederfiguur met die moedertaal dans as het ware voor die lesers oë op elke bladsy van hierdie boek. Vroeg aan word daar deur die verteller na Serfontein verwys as die grondvester van my alfabet, en ons kry toegang tot 'n soort Afrikaans wat vandag nie meer bestaan nie. Die verteller se opmerking dat sy niemand ken wat so akkuraat met Afrikaans kan omgaan soos Serfontein nie, word ook keer op keer beaam. In 'n digterlike stelling van die moeder, soos, en ek haal hier aan, die daai saai voor my uit in oneindige nimmers. Maar ook in skreeusnaakse oomblikke, soos wanneer sy aan die verteller sê, "Heerder, maar jou hare lyk verwerp." Uit die wyse waarop hierdie karakter ingekleur word, ook in terme van haar perspektiewe op soveel aspekte van menswees, haar waardering van die skone, haar beskouing van haar verantwoordelikheid teenoor haar man, gesin en mense, en haar rol as skrywer, kom iets besonder genuanceerd uit die verf, die wonderlike teenstrydigheid van 'n vol lewe. Dit is by monde van Serfontein wat daar in hierdie skrywerlike teks 'n diepsinnige stelling gemaak word oor wat dit van 'n mens verg om 'n skrywer te wees. Ek haal aan, jy moet eensaamheid kan hanteer en leer hoe om dit te bevolk. Dan moet jy 'n medium kry om dit te beliggaam. Derdens moet jy met deursettingsvermoë tyd maak om dit te skryf. Jy moet bereid wees om te gaan sit. En vierdens moet jy vir iets wil kompenseer. Soos Mercy Kannemeyer dit stel, hierdie werk is nie slegs 'n diep persoonlike, kwesbare en onopgesmukte boek nie, maar ook 'n betekenisvolle geskiedkundige dokument. Dit spreek van 'n vaardigheid dat binne ruim van bloed die persoonlike en die geskiedkundige so goed anker in die talige verwantskap wat uitgebeeld word in die verhouding tussen moeder en dogter. Ons sien die kompleksiteit en geskakeerdheid van hierdie verhouding in aanhalings uit briewe tussen hulle, stukke uit versorgingsverslae, dagboekinskrywings, gedeeltes van manuskripte, prente, foto's, poesie en meer. Die aanbieding van hierdie elemente is uiters geslaagd en soos Elodie Trotsky dit stel, verskaf dit ons as lesers met 'n gefragmenteerde, dog uiters koherente prosateks. Daar is spronge tussen verskillende tye, van die Anglo-Boereoorlog na Serfontein se jongdae, die verteller se kinderdae, die dekades voor en na die eerste demokratiese verkiesings en die roerende laaste jare van Serfontein se lewe. In laasgenoemde tref ons die onvermydelike aftakeling van die moeder se liggaam en sin aan en word die leser saam met die verteller deur die groeiende wete gekonfronteer dat lewens verbygaan en dat daar pyn en lyding in hierdie agteruitgang wag. Om weer vir Janine Linde aan te haal, met 'n mengsel van humor, ongemak en soms selfs brutaliteit word hierdie onderwerpe nie versag of verdoesel nie. Die kriptiese versorgersverslae veral dra daartoe by dat die verhaal van die verlies aan liggaamlike agentskap juist so menslik en oortuigend aangeteken word. Binne ruim van bloed bied natuurlik ook 'n verkenning van Krog se eie lewe en skrywerskap. Ons kom meer te wete oor 'n familiedinamiek deur verwysings na die verteller se vader en sibbe en hoe hierdie dinamiek saamgebind word deur die moeder. Hierdeur keer Krog nie net terug na haar kinderjare en gepaardgaande herinneringe nie, maar sy keer ook terug na die Vrystaatse landskap, 'n landskap waarin sy en Sterfontein sterk geanker staan. In die Hetzenekal se resensie van die roman, dui sy aan dat Krog hierdie grondige verbintenis met die omgewing gebruik vir die verkenning van kwessies soos grondbesit en 'n identiteit wat ten nouste daarmee verbind word. En dan, deur die gesprekke oor hierdie kwessie tussen moeder en dogter wat uit die teks na vore tree, sien die leser die vormende invloed wat Sterfontein as skrywer op haar dogter had, ten spyte van hulle baie verskillende benaderings tot hierdie kwessies. In die uitbeelding van hierdie twee vroue se lewens sien die leser ook 'n parallel met die onstuitbare verandering van Afrikaner politiek en kultuur. Dit is weliswaar nie 'n oorvereenvoudigde aanbieding nie. Die roman vang die tydsgees van die land op verskillende momente vas en laat die leser toe om sekere historiese gebeurtenisse, soos die begrafnis van Verwoerd, op verrassende wyse opnuut te beskou. Dit laat die ingewikkelde aard van die land en sy geskiedenis in hierdie gelaagde roman tot volvoering kom. Die roman maak nie verskonings vir die wandade van die verlede nie. Veeleer laat het ons binne in die kompleksiteit van die Suid-Afrikaanse verlede en hede staan. Dit verken 'n ruimte waarin 'n veelheid van herinneringe en beskouings nie in 'n enkele narratief ingedwing word nie, maar toegelaat word om saam te bestaan in hulle ryk en menslik morsige ingewikkeldheid. Deur die moeilike konteks van die verlede aan te pak met 'n perspektief wat wissel tussen ongenaakbaarheid en deernis van ma en ook van dogter, word Sterfontein se lewe saam met Krog se eie lewe ondersoek en voor die leser se oë gedui 'n vol en ryk verhaal. Binne ruim van bloed is 'n verruimende bydra tot die Afrikaanse letterkunde. Ek vra nou die dekaan van geesteswetenskappe, professor Camilla Naidoo, om die 2026 Universiteit van Johannesburg prys vir Afrikaans aan Antjie Krog te oorhandig vir die aangrypende roman Binne ruim van bloed. Baie dank.
1: Ek het al eintlik alles wat ek wou sê, al hier gesê die vorige twee kere. Maar ek wil eintlik vir die leerlinge wat hier is, iets anders sê wat hierdie prys anders maak as ander pryse. En dit is dat hulle vir jou voor die tyd laat weet, jy het die prys gewen. Wat beteken jy kan met gemoedsrus kom? Die ander pryse wil hê, dis 'n geheim, en dat is dan, you don't know, jy verstaan nie die onderskeid tussen celebrity en skrywer nie. En dis 'n baie belangrike onderskeiding. Skrywers is slegte celebrities. Hulle is lelik, hulle is arm en hulle is irriterend. So die oomblik wanneer iemand 'n celebrity aura verwag,
5: is dit verkeerd om arme skrywers te kry om dit nou te probeer uitdra. Die ander ding is dan ook, as jy nou nie wen nie, dis soos 'n skoonheidskompetisie. Jy moet glimlag as jy tweede is, en jy moet definitief huil as jy eerste is, om die verrassingselement te onderstreep. En dan is die hele aand natuurlik word bepaal deur Twitters en trends, terwyl skrywers skryf eintlik omdat hulle nie kan praat nie, of omdat hulle slegte praters is. So ek gaan voorlees liewers uit Binnerein van Bloed, maar dankie professor Fourie, dankie wil ek vooral vanmiddag sê aan Fourie Botha. Ek het nie geweet of hierdie boek wat dit is nie. Ek het 'n stuk oor my ma geskryf en ek het nie geweet wat dit is nie. Ek het ook gedink, dis te veel my ma, dat dit kan resoneer met enige iemand anders se ma. Ek het ook akademiese navorsings gedoen oor die Boereoorlog, akademiese navorsing oor verskeie ander, en ek het nie geweet hoe om dit in te bring. En dan ook my eie obsessie, dat ons in hierdie land mekaar moet verbeel. Ons moet boeke kan skryf waarin die wit mense, as wit mense dit lees, kan sê, ja, weet jy, dit is ons. En as swart mense dit lees, moet hulle kan sê, ja, weet jy, dit is ons. En daai letterkunde is nog nie hier nie, omdat ons nog so apart bly. So ek wil eintlik, ek het mense onderhoude met hulle gevoer, wat oor die kleergrens verhoudings aangaan. En ek wil in die een lees van Anita. Maar net voor dit wil ek my ma het probeer om iets te skryf van mense oor die kleergrens heen en dit gelos omdat sy dit nie kon regkry nie. Na die abortiewe liefdestonele tussen twee nuwe karakters kon sy nie die verhaal weer op koers kry nie. Maar hoe sy in hierdie manuskrip met een van die geringer karakters dit waag om 'n afhanklike soort man te skep wat mateloos aangetrokke voel tot 'n sterk swart vrou, is vir my merkwaardig. Maar skielik is ek ook aangeraak oor hoe my ma, wat nooit haar rasisme in argumentasie kon laat vaar nie, so oopkop, so waghalsig, so ongebuffer kon wees om te kyk waar haar verbeelding en skryftalent haar kon uitbring. Hoe sukkel ons nie vandag nog om mekaar saam te verbeel nie? Ek onthou hoe 'n swart skrywer verduidelik het dat hy 'n wit soldaat in sy roman wou inbring. Maar toe besef hy weet nie hoe 'n wit soldaat sy ma sal groet nie. Om 'n wit mens te verbeel wat eintlik maar net jouself is met 'n wit vel, of baie keer in die Afrikaanse romans is daar 'n swart figuur, sy's Nandi, maar as jy nou, dan dink jy was eintlik wit, en dan weet ek nie wat sê ek nie, wat sê ek as ek sê sy's wit. So ek het 'n onderhoud met Anita. Anita sê, vir my, en ek praat nou net van myself, vir my is vel, swart vel, die ding. It's like satin. Dit word lewend en welig onder jou hand. A luxe that I cannot, should not be able to afford. My hande pyn, I can tell you, letterlik pyn van begeerte om daai vel te streel. En regtig, our attraction in the first place was race. Ek hoor ander sê, dit speel geen rol nie, hulle sien nie kleur raak nie, net die mens, maar vir my is ras belangrik. Hundreds of emotions gaan deur my lyf en brein as ek my hand op daai vel sit. Nou, hoe sal ek dit verduidelik? Ek sê maar wat soos dit in my opkom. I love hoe contained sy body is in sy vel. Daar is 'n skaar, so 'n litteken, op sy regterdy, waar hy as kind geval het toe hy weghol vir gunshots. Hy het fyn merkies op sy gesig wat sy oupa gemaak het na 'n begrafnis. Die hard life wat hy gehad het is op sy vel, op die manier wat sy voetsole spreid verby sy voete van generations se kaalvoet loop. Maar as ons arms of bene entangle, dan is dit precisely die vel wat my fascinate. The blackness brings a softness en het voel my altyd, we are each other's answer. Soms dink ek, ons is te protective teenoor mekaar. Ek wil hom met my hele wit lichaam toemaak, dat hy nooit weer in sy lewe race humiliation experience nie. And he does his best that no destructive elements from his side of the family reach us. Dis 'n balance wat 'n mens op jou toon hou. Ach, weet jy, en dan lag ons baie. Die verbuisterende uitdrukkings op mense se gesigte, wanneer die een by ons aansluit en hulle besef, o my magtig, ons is 'n kappel. Hoe hulle body language dan change en die dinge waaroor hulle praat. Nou ja, 'n kuier by sy mense het natuurlik ook challenges, kyk. I'm a businesswoman. Om met 'n stompmes vragte en vragte pampoene en aardappels vir Kersfees te skil is not my thing. Maar my liewe skoonma invented some jobs for me. Ek hou die kleiner is besig met stories en physical games, laat hulle letters skryf en bietjie aritmetiek. Ek moet ook op TV educative programs vir hulle soek en voor aandetes in haar klein spaza shoppie uithelp. But to return to race, as ek by en saam met hom is, I feel light. Vry van die enormous heritage wat Afrikaners dra. I feel right. Ek voel ek leef reg. Ek voel trots op myself as ek saam met hom loop. Ek het hom eenmaal gevra of hy ook trots op my voel. To say yes, but then immediately I feel, why? Am I one of those colonized blacks thinking that bedding a white woman is the utmost of achievement? Should I actually feel like I betray black pride by marrying you? En dan kyk 'n mens na die beroemde huwelike, en jy hoor maar hoe loop die swart mans rond. 'N kultuur van veelvrouigheid noem ek dit. A permanent division between love and marriage and kids on the one hand and sex on the other. So it's complicated. Maar albei van ons het fortunately several relations gehad met ons eie rasse mense. En wat ons twee het, so sê hy, het hy nog nooit met enige ander meisie of vrou gehad nie. En dis ook waaroor ons uit Kroonstad weg is. Nou ja, ek het lank a kind of Ubuntu probeer aankweek, maar dit het nie vir my gewerk nie. Sy sister en haar kind wou by ons intrek, because we have most everything, that I put my foot down. Ons stuur elke maand geld vir sy ma en koop met elke kuier 'n maand se groceries. So ons doen ons deel soos ons kan, maar op ons huis is ek heilig. No extra complications, thank you. Maar daar's issues, nee. To Black Lives Matter gebeur, sien ek hy bespreek dit met much more compassion met sy swart vriende en familie as met my. Met die black government wat so korrup is, liewe vader, die hoeveelheid skaamte en embarrassment wat dit vir swart mense bring, byna a second humiliation na apartheid, kritiseer ek nooit saam met ander wit mense nie, nooit, vir alles ek sien, they want me to. Baie dankie aan allemaal wat die boek gekoop het, baie dankie aan al die ongelooflike terugvoering, en ek weet nie of dit so goed gaan met Afrikaans nou, omdat dit is soos hulle sê, as jy iets se keel afgesny, dan gaan hy so na ekstra rukkings voor hy eintlik doodgaan. En of is ons eintlik besig om 'n geweldige ander gety te draai en 'n ander era binne te gaan nie. Ek hoop so, en Johannesburg Universiteit se pryse speel 'n groot rol daarin, want waar dit voorheen die ruimte gekoop het dat jy kon skryf, is tye so moeilik. Ons ken allemaal soveel mense wat finansieel swaar kry, wat meeste van ons gelde deel ons. So baie, baie dankie aan die beoordelaars.
2: Jy het geluister na 'n geredigeerde weergawe van die Universiteit van Johannesburg se oorhandigingsfunksie vir die pryse vir Afrikaans en vertaling. Van skrywers en boeke se kant af, baie geluk aan Eintjie Krog, Shane van der Hoeven, die debietprijswenner, en Wim van Sail, wat die vertaalprijs verower het. met hulle Universiteit van Johannesburg pryse. Baie dankie ook aan die Universiteit van Johannesburg wat hierdie klankopname moontlik gemaak het. Johan Meiberg sluit nou vir ons die program af met twee bydraes uit die internasionale boekewereld.
6: Die Amerikaanse Kirkusprys, een van die wêreld se rykste letterkundepryse met totale prysgeld van sowat 2,4 miljoen rand, word jaarliks in drie kategorieë toegekend: fiksie, nie-fiksie en fiksie vir jonglesers. Elkeen van die drie wenners kry meer as R800.000. In die fiksie kategorie is die boeke op die kortlys Kin deur Tayari Jones, uitgegee deur Knopf. This is Where the Serpent Lives, deur Daniel Menundin, ook uitgegee deur Knopf. Eating Ashes, deur Brenda Navarro, uit Spaans vertaal deur Megan McDowell, en uitgegee deur Liveright Knowlton. Luna Phoenix Queen, deur Julie Oringer, uitgegee deur Knopf. John of John, deur Douglas Stewart, uitgegee deur Grove. En Cool Machine, deur Colson Whitehead, uitgegee deur Doubleday. Die enigste skrywer van Afrika wat die kortlyste vir die 2026 Kirkusprys gehaal het, is die Zimbabwese skrywer Blessing Musariri met haar boek vir jong volwassenes, When It's Your Turn for Midnight, uitgegee deur Carol Rhoda Lab. Die wenners word op 7 Oktober aangekondig. Peter Nadas, die Hongaarse skrywer wie se naam dikwels genoem is as moontlike kandidaat vir die Nobelprys vir letterkunde, en wie se digte sielkundige prosa die gefragmenteerde siege van die 20ste eeuse Europa vasgevang het, is intussen oorlede. Hy was 83. Nadas is in 1942 in Budapest gebore en het die belering van die stad tydens die Tweede Wêreldoorlog, sowel as die wrede onderdrukking na die Hongaarse revolusie van 1956 oorleef. Hierdie vroeë blootstelling aan katastrofiese geweld en staatsterreur het sy literêre loopbaan gevorm en hom aangespoor om die raakvlak tussen politieke onderdrukking en persoonlike bewussyn te verken. Book of Memories van 1986 word allerweer beskryf as sy meesterstuk, en Susan Sontag het dit indertyd bestempel as die grootste roman wat in ons tyd geskryf is, een van die groot boeke van hierdie eeu. Die omvangryke verhaal verweef drie afsonderlike historiese tydperke om die aard van waarheid en identiteit onder toesig te ondersoek. En dan is daar Parallel Stories van 2005, 'n monumentale werk in drie dele wat 18 jaar geneem het om te voltooi. Dit ontleed die Europese geskiedenis van die jare voor die Eerste Wêreldoorlog tot na die val van die Berlynse muur. Bekronings het Nadas by verskeie geleenthede ontvang, onder meer die Hongaarse Kossuth-prys in 1992, die Leipzig-prys vir boeke met 'n besondere begrip van Europa in 1995, die Franse de Meyer-prys in 1998, die Tsjechiese Frans Kafka-prys in 2003, die Duitse Wurtprys vir Europese letterkunde in 2014. Wendell Berry, die Amerikaanse digter, skrywer en landbouer van Kentucky, is ook verlede week in die ouderdom van 92 dood. Berry se nalatenskap het veel verder as Kentucky gestrek. Michael Pollan, skrywer van topverkopers soos The Omnivore's Dilemma, het gesê sy lewe is verander deur Berry se stelling dat eet 'n landboukundige daad is. Die chef en kosaktivis Alice Waters het hom as 'n gunsteling skrywer bestempel en 'n inleiding geskryf tot Berry se essay van 1989, The Pleasures of Eating. Sy verbondenheid met Kentucky is iets wat uitstaan in sy skryfwerk. 'N Man wat gereken is as 'n intellektuele en geestelike erfgenaam van Henry David Thoreau. In prosa en poesie wat die ongecompliseerde en geleefde lewe weerspeel het wat hy voorgestaan het, het Berry moderne aannames oor welvaart en geluk aangevat en die geheimenisse van geboorte, liefde, werk en dood opnuut belig. Hier lees die akteur Asa Butterfield 'n gedig van Wendell Berry, The Peace of Wild Things, uit sy 2018 bundel, The Peace of Wild Things and Other Bones. uitgegee deur Penguin.
7: When despair for the world grows in me, and I wake in the night at the least sound, in fear of what my life and my children's lives may be, I go and lie down where the woodrake rests in his beauty on the water, and the great heron feeds. I come into the peace of wild things, who do not tax their lives with forethought of grief. I come into the presence of still water, and I feel above me the day-blind stars, waiting with their light for a time. I rest in the grace of the world, and am free.
2: Dit was die stem van die akteur Asa Butterfield. Hy het Wendell Berry se gedig The Peace of Wild Things voorgelees. Ek en Johan Meiburg moet ongelukkig nou groet, maar volgende woensdag gaan dit ons terug. Hy met internationale boekenies en ek met 'n bespreking van twee heeltemal uiteenlopende Afrikaanse spanningsromans. Tot dan, lekker week vir jou, lekker lees en pas jouself en jou mense mooi op. Totsiens.

0: Suid-Afrika is besig om sy vere reg te skud vir die Wagyu wêreldkonferensie op 13 en 14 Oktober in die Kaap. Vleis gaan beslis in die kollig wees.
1: Ons het kliënte wat sekere goed vereis, byvoorbeeld hoeveel daardie bees op voer moet wees, wat se spesifieke rantsoen hulle moet kry en dan ook natuurlik hoeveel vet daardie produk moet wees.
0: So sê Dejanie Naber en ek gesels môreoggend in RSG Landbou met haar. B2 Bonsmaras en El Toro Bonsmaras stoet bied op 18 September 'n gesamentlike veiling op Kimberley aan. Ons praat ook oor weervooruitsigte. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Die gesoute landbouproducent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465. As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Volgens die RSG Landbou Spyskaart, vleispryse, dis waarmee ons begin vanoggend. Ons praat ook weer oor die Wagyu Wêreldkonferensie, 'n Bonsmara veiling in die Kimberley omgewing en natuurlik ons landbou weer vooruitsigte. Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met jou. My naam is Lisa Roberts. Jy is baie welkom by vanoggend se RSG Landbou. Chris Derksen staan gereed met hierdie week se vleispryse. Hierdie pryse is behaal by veilings in die Noord-Vrystaat. Môre Chris.
2: Goeiemôre al ons medeboere. Die omtrent die belangrikste kan ek net vir julle verduidelik. Vir mense wat nie verstaan hoe duur hierdie insette van die mieliepryse is met die nuwe dieselprys, moet besef as jy 'n tank van 'n groot trekker volmaak vandag, dan kos dit jou R30.000. Maar gee vir julle die presiese pryse. Pryse is effens af omdat die mielieprys effens op is en die rede vir die mielieprysstyging is hoofsaaklik vrees vir El Nino. Speenkalvers onder 200 kg het gegaan van R49.09 vir bulkalvers, dan van 200 tot 250 kg R52.19 en oor 250 kg R49.96 per kilogram vir lewendig diere. A-klasse was lewendig is R34.45, vetkoeie R26.92 en maarkoeie R23.13 per kilogram. Slagbulle R27.34. Skape was stoorlammertjies op R56.04, slaglammers R48.30 per kilogram lewendig en stoorskape R34.90. Vetskape R36.94. Vanuit die bokmark lammertjies die mooi prys van R68.05 en ooie R48.90. Wol is op die mooi prys van R271 per kilo en hoenders R34.07 en varke styg mooi en is op R30.01 nie. Indien ons van verdere hulp kan wees, kan die man maar skakel by 08280-75961. Dankie.
1: Chris Derksen met hierdie week se vleisprys verslag. Suid-Afrika is besig om sy vere reg te skud vir die Wagyu Wêreldkonferensie op 13 en 14 Oktober in die Kaap. Nou soos jy weet, het ons in RSG Landbou reeds talle onderhoude hieroor uitgesaai en ons het gesels met 'n paar rolspelers oor wat afgevaardigdes van die program kan verwag. In vandag se gesprek fokus ons op die Wagyu karkas en verbruikers se voorkeure, want vleis gaan beslis nie kollig wees by hierdie konferensie. En indien jy dalk na die gesprek geluister het wat ek met Dr. Phil Bass onlangs uitgesaai het, hy kom al die pad van Amerika om daar 'n demonstrasie te doen. Nou vandag gesels ons met Deja van die Kerk, sy is die hoof van die Protea groep van maatskappye en self ook 'n Wagyu boer. Sy doen ook bemarking vir die Wagyu Telersgenootskap van Suid-Afrika en bevorder vooral Wagyu vleis. Deja, goeiemôre, lekker om met jou te gesels. Een van die belangrike temas van die kongres is die verbruiker is koning. En Wagyu sy koningin. Nou, wat beteken dit?
3: Dankie, Lise. Ek dink dit beteken maar net basis dat die voorkeur en die behoeftes van die kliënte absoluut prioriteit kry. Jy weet, Wagyu is 'n internasionale gesogte produk en een hoog in aanvraag en dit is nou in baie breed termen gestel, maar bijvoorbeeld ons het kliënte wat sekere goed vereis, bijvoorbeeld hoeveel daar die bees opvoer moet wees, wat sy spesifieke rantsoen hulle moet kry en dan ook natuurlijk hoeveel vet dan die product moet wees. Iets wat ons nogal te harte geneem het is ons kliënte het gevra van ons speerbaarheid en objektieve karkasgradering. En ons moes dit vir hulle gee om uiteraard te lever en die premiemark te kan ontsluit wat die kliënt dan vereis. En hoe meer ons dan van die kliënt verstaan, met hoe meer precisie ons dan die product kan lever. En dan as ons nou kyk na die stelling om te sê die verbruiker is koning en die Wagyu is koningin, jy weet die koning uiteraard stand langs die koningin. Wagyu verteenwoordig die toppunt van leksheid, gehalte en exclusiviteit, wat dan natuurlijk op die hoogste standaarde voldoen. Net soos wat jy om 'n koning sy eettafel sal geniet met sy koningin aan sy sy.
1: Nou, jylle maak jylle reg om nie net boere nie, maar ook chefs en vleisverwerkers by die konferens te verwelkom. Wat kan hulle verwag in terme van die kongres se vleisfokus?
3: Ja, Lise, ek dink Wagyu is 'n baie buigsame product. Jy weet, jy kan hom van medium rou tot gaar geniet, sonder om die sappigheid te verloor en dan die unieke profiel van die Wagyu. Maar my ervaring en die terugvoer wat ek al gekry het van mense wat Wagyu eet in restaurante, sê, hulle dink, dit was fake Wagyu, of dit is nie regte Wagyu nie. Dan denk ek net die wat gebeur is, is nie noodwendig dat die product nie tot die hoogste gehalte geproduceer en gelever is nie, maar daar in die heel laaste stap, as het kom by die gaar maak en die bediening van die product, dit is dan een waarde die verbruiker teleerstel. Ek dink, jy weet, chefs verbloem die natuurlijke smaak van Wagyu met slim gaarmaakmethodes en spisserye. So dit is 'n absolute kuns, eerstens om die karkas te bemeester en dan om die Wagyu voor te lê, laat jy staan met sy unieke eienskappe werk. As ons dan kyk na die waardeketting, en dit is, en was nou terugkom by die boer en die chefs, is ek het dit probeer omskryf om te sê van die veld tot die feesmaal. Jy weet, van die produksie op die veld waar die boere betrokke is, tot by die ongelooflike viering van dier en die vleis op die tafel, wat ons dan gaan geniet met die verwelkomingsbijeenkomst, die gala dan hier, en dan die laaste dag, die verskillende proestasies van hierdie vleis. Dit is graag hoe ons wil hê, mense moet Wagyu leer ken en hoe Wagyu geniet gaan word. In Japan was dit 'n nasionale skat wat vir jare lank nie geëet en geniet mag word nie. Maar met hierdie konferensie en vandag word Wagyu gesien as die toppunt van leksheid en 'n feesmaal. En dit gaan ons by die konferensie in Suid-Afrika kan celebrate.
1: Dis ja die een woord wat beslis met Wagyu vleis geassosieer word is marmering. Nou voor ons verder gesels, verduidelik net eers presies wat dit beteken.
3: Lise, ek dink, elkeen het seker sy eie manier om dit te beskryf, maar vir my is dit soos die klein, fyn, wit, spinnerakagtige streepies vet, wat reg deur die spierweefsel ingewees is. Daai vet gee dit dan 'n besonderse smaak, en dit maak die vleis sag, soos wat as jy dit nou gaar maak en trek het in die vleis in, en dit smelt so in jou mond. Dit is baie anders as wat ons traditioneel die vet in die buitenkant van die vleis ken, wat dan hard is. So hierdie sagte vet is onversadig, dit is gesond, dit smelt in kamertemperatuur. So behalwe dat dit die Wagyu ongelooflik lekker laat proe, en waar dat het gesond is, jy weet, is het so mooi om vir hierdie wit vet binne die vleis te kyk.
1: Die voorkwart van die Wagyu karkas verleen om tot 'n klompie unieke en veelsuidige vleissnitte. Nou, hoe gewild is hierdie snitte in restaurante? En is dit iets wat die gewone verbruiker in die hande kan kry en self mee kan kos maak?
3: Ja, absoluut, Lisa. Jy weet, omdat die wagyu voorkort groter is as die traditionele bees, is dit rarig soos 'n goudmyn van besonderse unieke snitte wat ons kan werf uit die voorkwartheid en elkeen het sy unieke smaakprofiel. Nou, vir my, as ons kyk na restaurante, dit maak vir my absoluut sin dat restaurante langs hulle traditionele gesogte wagyu sirloin of ribeye wat hulle op die menu het, ook 'n subprimal of 'n minder bekende wagyu snit op die menu kan sit as 'n signature dish. Jy weet, iets persoons waarop hulle hulle stempel kan afdruk waarvoor mense sal terugkom. Hier sou ek sê, as mens kyk byvoorbeeld na die wagyu flat iron of die bavette steak, jy weet, dit is iets interessant wat ook baie vinnig op 'n skroeimetode gaar gemaak kan word en met komplementêre bykosse bedien kan word. En omdat die marinering hoog is, gee dit jou nog steeds daai smelt in jou mond gevoel, anders as die duurder snitte, maar teen 'n meer bekostigbare prys vir die alledaagse kliënt. En dan as ons kyk na gewone verbruikers, jy weet die snitte word al hoe meer beskikbaar in kettingwinkels en aanlyn. Die gewone verbruiker kan dan byvoorbeeld chuck en brisket en Denver steaks maklik in die hande kry. En dit is ideaal vir luksus wat jy self in jou eie kombuis kan gaar maak en bedien. Jy kan hom gaar maak net soos jy wil, sonder om kwaad te wees vir die chef wat hom maak soos wat jy nie van hou nie. En ek dink as jy eers stel vir jou eie wagyu gaar gemaak het, dan kry jy 'n ander eetervaring as wat jy sal doen in 'n restaurant. En ek dink elkeen kan dit vir homself toets. Jy weet, jy kan dit aanlyn bestel, dan leer mens verskillende smaakprofiele van die verskillende opsies.
1: Nou goed, waarom is dit so belangrik dat boere ook die verbruikerskant verstaan en hoe gaan die kongres hulle in hierdie opsig baat om jy af te sluit? Dankie Teja.
3: Lisa, ek dink as wagyu teelers produseer ons vir 'n baie, baie spesifieke mark. En dit begin in die eerste punt van die ware ketting, jou teelbesluite en die genetika wat jy gebruik. Natuurlik soveel goed volg in dit, maar dit maak 'n lang draai. Eers oor 'n paar jaar kan die boer sien hoe sy karkas lyk. So hy koester hierdie dier vir 'n paar jaar lank om dan die hoop te kry vir 'n premie. Nou, daar's kliënte wat minder marmering vleis vra wat meer vir elke dag eet en dan het ons kliënte vir die hoër marmering snitte, so tipies jou hoër vlak restaurante en daai ding. En dit tang nie net vir wagyu nie, maar ook vir gewone boere. Jy wil graag waarde in jou produk hê en jy wil graag die oomblik as hy reg is hê, die mark moet 'n aanvraag hê vir hom. So hoe beter jy die mark verstaan, hoe beter kan jy produseer volgens die mark se behoeftes. Sonder dit, Lisa, bly ons in 'n wêreld wat heeltyd verander. Die verbruiker bly ook verander hoe hy sy produk wil koop. Hulle dit aanlyn verkoop, hulle dit self laat sny, steer in die slaghuis. Ons boere wil ons is en waar die grootste premie verkrygbaar is. En ons sal trots wees op dit. En hoe meer ons van die mark verstaan en hoe meer ons verstaan hoe die mark verander, hoe meer akkuraat en met meer presisie kan ons produseer en lewer.
1: So gesels Dejanine Naber, sy is hoof van die Protea groep van maatskappye en self ook 'n wagyu boer. Sy doen bemarking vir die Wagyu Teelersgenootskap van Suid-Afrika en bevorder veral wagyu vleis. Beslis 'n watertand geleentheid om nou uit te sien of jy nou 'n boer is of 'n chef of 'n ander rolspeler in die vleiswaardeketting. Hierdie beloof om 'n uiters leersame kongres te wees wat nie net op teorie gaan fokus nie, maar ook insiggewende demonstrasies behels. En as jy nog nie jou plek vir die Wagyu Wêreld Kongres bespreek het nie, besoek gerus worldwagyu2026.com. Ek herhaal worldwagyu2026.com. B2 Bonsmaras en El Toro Bonsmaras stoet bied op 18 September op Kimberley 'n gesamentlike veiling aan. Ek gesels ver oggend met Kobus Burger van B2 en ook met Dr. Terrence Irons van El Toro Bonsmaras stoet. Kobus, kom ons begin sommer by jou. Wie is B2 Bonsmaras?
4: In kort, B2 Bonsmaras is 'n deel van B2 boerdery. Ek en my broer saam bedryf. Die Bonsmara kudde het in 1986 begin. Ek het my pa en my oom. En Daarby Kaapse Berg, is intussen Rywielou en Koopmansfontein is ons veegrond geleë. Ons het in 2022 die stoet registreer. Dit is maar een redelike aanloop om tot die stap oor te gaan. Wel, as jy beesboerdery redelike deel van jou boerdery uitmaak, want om een stoetebedrijf en een gewone commerciële boerdery verskil redelik van mekaar. En dis waar ons is en ons het redelike goeie genetische basis. En ja, so ons al so 5 jaar bezig met die stoetery en redelike goeie vordering.
1: Terrence, goeiemorgen ook aan jou en vertel ons van die El Toro Bonsmara stoet.
5: Die El Toro Bonsmara stoet het ons in 1994 begin, met ander woorde, dit is nou 32 jaar terug. Ons boer so 70 kilo's noord van Kimberley, naby aan Warrington. En my vrou Michelle is my rechterhand met die boerdery en my twee seuns help ook vakanties en naby. So is die familieboerdery en ja, ons boer met medium raam Bonsmaras. Jy weet, ons sit baie klem op die vroulike lyn, kalwingsgemak en melkproduksie. Ons is die afgelope, kom ons sê, van 2011 besig met poenskop, ja ook. So, 80% van die kalvers wat aankom is nou poenskop deesdag.
1: Terrence, dankie. Ons gaan so 'n bietjie later daaroor ook gesels. Kobus, nou wil ek by jou weet, voor ons nou oor julle aanbod gesels, ons hoor dikwels van produsente wat saam veilings aanbied. Wat sou julle sê is die waarde of voordele hiervan?
4: Nou Lisa, ek dink eerstens, gee dit 'n bietjie groter genepool aan ons kliënte. Ons kan meer verskillende diere eintlik op die veiling vir hulle aanbied om te koop. Ons gebruik gewoonlik ook of nooi ook baie keer saskopers, verkopers om aan ons veiling deel te neem. So dan breng ons verder die genetische pool uit wat aangebied word. Ons poog ook om meer as een veiling per jaar te hou. So getalle is maar altijd een probleem. So het vul mekaar aan om die getalle daar te hou en die bil aanbod goed en sterk te hou vir die kliënte. En dan natuurlijk, om een veiling te hou kost een klomp geld. Het is maar een groot uitgave en daar kan ons een kostes deel ook. En dan, elke ouwe bring verskillende kliënte naar die veiling toe. So ons dan so'n bietjie meer verskillende kliënte op die veiling, wat van verskillende dele afkom en dan verskillende genetika belang stel en dan, ja, dat maak net sin.
1: Goed, nou wil ek by julle elkeen hoor, wat is op aanbod? Wat die diere bied jy aan op 18 September, Terrence?
5: 18 September vat ek 8 bulle, waarvan 6 poenskoppe is, en van die 8 bulle is 5 geskik vir verse, met ander woorde kalwingsgemak bulle, en dan die ander 3 is ideale bulle om voerkraal kalvers mee te produceer, met ander woorde sterk been en vinnige groei en swaar bulle wat swaar kalvers gaan produceer vir die voerkrale. En natuurlijke ding wat baie belangrik is by ons is soos in Engelse easy fleshing, vroegryp beeste, wat nie conditie verloor nie, en dis baie belangrik, dis waar op ons klem lê.
1: Kobus, en B2, wat bied jy aan?
4: Lise, ons bied 11 bulle op die veiling aan, waarvan een ook poenskop bulle is, met die heterozygotiese genetika, en dan 6 van die bulle is lig op kalwingsgemak, so dis verse aan te bevele. Al die bulle is baie hard getoets in ons omgeving van die kliënte en die luisteraars wat nou Rywielou omgeving ken en die veldtoestanden daar in ons klimaatsuitdagings sal verstaan daarvan ek praat. So deurgaans word die bulle eintlik op baie omstandighede getoets. So dit wat op die einde uitkom en as bulle aangebied word is ons baie trots op en ek dink hulle kan in enige omgeving aard en 'n sukses maak met daai boerdery en waar dit bevoeg. Want dis ook so rondom 40 dragtige verse wat ons self aanbied. Baie mooie versies, hulle gaan nou amper 3 jaar oud word, en dan is daar ook van ons gasopkopers, natuurlijk een klomp dragtige koeie en verse wat aangebied word. Daar is ook hier en daar koeie met kalvers, so dit is ons aanbod.
1: Dankie Kobus. Terrence, nou gaan ek vir jou vra. Julle praat nou so oor poenskop genetika, en julle sê ook by julle inligting oor die veiling, julle verseker bevestigde poenskop genetika. Waarom is dit so belangrik? Verduidelik vir ons leke.
5: Ok, die Bonsmara was aanvanklik heeltemal 'n ras met horings, en die afgelope 20, 25 jaar selfs is daar 'n groepie telers wat Eerste, met andere woorde, hulle het geen natuurlijke horings nie. Teel en selekteer voor. Is daar een hele groepie van ons wat poenskop, bonsmara, bulle en goeie teel, je weet. En dit is, om te sê, jy het poenskop beeste, moet jy die hare laat toets. En dan moet dan klassificeer hulle in twee soorte poenskoppe. Jy kry een heterozygotiese poenskop en die bul tussen 50 en 70% van sy nageslag van poenskopkalers wees. En dan kry jy homozygotiese bul wat heeltemal poenskop is en so 90 na 100% van sy nageslag van poenskoppe wees. En dit is een geweldige groot voordeel om poenskop beest mee te boer, want jy hoef nie te onthoring. Die onthoring maak nie saak wat er soort metode jy gebruik, is geweldig stressvol vir die beest. Hy sy kortisol vlakke stuig en dan gaat die partijtje somme 10 ure later sakke eers en jy weet jy trauma beserings wat kan plaasvind. En ook dis baie tydrowend en arbeidsintensief. Van voorbeeld waar daar 50 kalders is, moet gaan onthoring. Dis die hele dagse werk gewoonlik, jy weet. En as jy die beeste moet aanjaag na ver hanteringsfaciliteit toe, dan is dit som passe weg. En as jy poenskop kalvers daar by die pos het, is dit bestaan die twee daagse werk glad. En al die internationale groot beestrasse is poenskop, jy weet. Iets wat ek wil bijvoeg daar is die mensenrechte, animal rights groepe, is ook, jy weet, hou nie van ontwoording nie, oor al die stress en die daardoor veroorzaak word. So dit gaan ook een factor word later.
1: Ek hoor jou, baie dankie daarvoor om dit vir ons ook so te verduidelik. Goed, nou kom ons herhaal net die belangrike besonderhede. Kobus, baie dankie, as jy met ons daarover kan praat, waar vind die veiling plaas op die 18de September en is daar enigszins een online optie beskikbaar?
4: Lise, dit is by Noordkaap Lewenhawe, is die veilingskralle daar in Kimberley. Dan is die reële gebied en dan is definitief een online optie ook beskikbaar, wat ook weer Noordkaap Lewenhawe sy eie en huise online optie gedoen word en dit is ons veiling vir 18 September.
1: Dankie en so gesels Kobus Burger van B2 Bonsmaras en ek het ook gesels met Dr. Terence Irons van El Toro Bonsmaras Stoet. Hulle bied op 18 September by die Noordkaap Lewende Hawe veilingskrale op Kimberley hulle gesamentlike veiling aan. Ons sê goeiemorgen aan Johan van den Berg en hy is altyd op 'n donderdag terug met ons landbou weer voor uitsigte. Johan, ja nee, jong, ons het daarom lekker reën gehad, selfs hier in Pretoria oor die naweek, maar ek verneem elders heel wat meer as wat ons ontvang het. Wat se nuus het jy vir ons?
6: Goeiemorgen Lise. Ja, lyk my die meeste reën het hier oor die Noord-Kaap en Noordwes voorgekom. Plekke wat meer as 100 mm reën gehad het. Ek het gehoor selfs in Noord-Vrystaat, naby Sasol, het dit baie swaar gereen. Ooste kant toe minder, maar ook in die tuinroute daar ook baie goeie neerslag voorgekom. Nou net om perspektief te gee, vir 'n plek soos Botawil hier nie, in Noordwes-Vrystaat, in September so langtermyn gemiddelde reënval, is so tussen 15 en 20 mm. En so die reën wat voorgekom het, baie meer oor groot gedeeltes. Alhoewel dit baie kol gereën het, daar's plekke wat baie minder reën gehad het. Maar dis oor die algemeen ver bo gemiddeld vir September. Nou, een mens kan dit bietjie verwys na die El Nino. Gewoonlik begin die seisoen goed en dan swakker na die tweede deel. So dit is bo gemiddeld, maar half van die een kant ook te wagte. So wat lê hier nou nog voor? Dit lyk of hier so van 15 tot 17 September is al weer reën, oor veral weer die sentraal na westelike dele van die somerreënvalgebied. Op hierdie stadium lyk dit nie na baie nie, maar ons weet dit kan baie vinnig, kan hierdie stelsels verander. So rondom 10, 15 mm, heel moontlik. Dit lyk ook redelik goed vir 10, 15 mm oor die Weskaap. Malmesbury teen die Weskus gedeelte, Swartland, lyk na hier van 11, 12 September of al. So dit lyk nogal goed, die tuinroute hier van 11 tot 18 September aan mekaar. Een van die belangrike vrugtegebiede in die land is die Langkloof. So daar lyk ook 'n klompie reën en baie interessant, dit lyk of die temperature ook redelik skerp gaan daal. Ons sien in die Langkloof kan minimum temperature tot hier by 5 grade Celsius daal, hier van 11 tot 16 September, en ons dagtemperature onder 15 grade. Van die koue gepraat, redelike lae temperature hier weer rondom die Drakensberge, veral hier van 15, 16, 17, 18 September. Zastron in die Suid-Vrystaat kan tot so laag as minus 5 grade daal, maar dit lyk nie of ons verder noord ryp gaan kry nie, temperature gaan daal, maar daar waar dit kan skade veroorsaak of rypskade, lyk nie of daar ryp gaan voorkom nie. So ja, die winter is nog nie verby nie, en dit lyk met die reën is ook nog nie verby nie.
1: Johan van der Berg met ons weer vooruitsigte. Ja, indien jy op pad is Nampo Kaap toe, ry veilig, geniet jou dag in die geselskap van Suid-Afrikaanse landbou. Ek is nou eers weer maandagoggend terug, maar ek laat jou met 'n e-posadres en 'n webtuiste. rsg.co.za vir die volledige program. Jy is baie welkom om ook die Agri Orbit webtuiste te besoek. Dit is Plaas Media se webtuiste. Die onderhoude word daar afsonderlik gelaai. agriorbit.com en 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Sterkte ook vir die res van hierdie week en geniet jou naweek. Tot ziens!
0: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
7: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, kliëntel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
8: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs R7,499 per maand teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs R7,499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie, besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
9: Nou praat ons spelplan in regstreekse tyd, want met FNB Speedpoint kry jy intydse voorraadbestuur, né?
10: Absoluut. Met GetPaid Plus weet jy presies wat met jou voorraad, verkope en personeel aangaan.
9: Jy is heeltemal reg. Jy kan sien wat inkom, wat uitgaan, wat verkoop en wie dit verkoop. Alles op een plek.
10: Word deel van die betalingsstel met die bank wat jou volle beheer gee met GetPaid Plus op FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BSNV's geld.
0: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekerings herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465. Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
11: Kraakvars Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

0: Goeiemôre, welkom hier by RSG waar het nou tyd is vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia.
1: Hartlike groete weer eens, liewe luisteraars. Een van die grootste kwessies waarmee ons as gelowiges worstel, gaan oor die soevereiniteit, die oppermag van God. Met soevereiniteit bedoel ons die reg en mag om die hoogste gesag uit te oefen, sonder om aan 'n ander hoër gesag verantwoording te skuld. Dis wat ons noem oppermagtige heerskappy. God is geen verduideliking aan enig een verskuldig nie. Buitendien is daar in elk geval nie 'n groter of hoër gesag as hy nie. En die kwessie rondom God se oppermag is so oud soos die mensdom self. Beide Jeremia en Jesaja het herhaaldelik in die Ou Testament hieroor geskryf. En in die Nuwe Testament sluit die apostel Paulus by hulle aan. Hulle gebruik almal presies dieselfde metafoor, die een van die pottebakker en die klei. In Romeine 9 vra Paulus, hoe kan jy vir hom wat jou gemaak het sê, waarom het jy my so gemaak? Die pottebakker kan mos met sy klei maak net wat hy wil. Jy sien, Godse gedagtes is nie onse nie. Soos die hemel hoër is as die aarde, soveel hoër is sy gedagtes as onse. Sy verstand is oneindig, sy dieptes onpeilbaar. Job gee uiteindelik toe, God is groot en onbegryplik, die getal van sy jare onnasweerlik, en sy soewereine handelinge met die mens verskil van persoon tot persoon. God het 'n unieke verhouding met elkeen van ons, want hy het elkeen van ons uniek geskape. Daarvan getuig ons vingerafdrukke. Ek sien byvoorbeeld sy soewereiniteit in die vroeë kerkgeskiedenis. In Handelinge 12 slaan Herodes sy hande aan die apostels. Hy ontwoof Jakobus, die broer van Johannes. So Herodes hap groot, en dit wil voorkom asof God hom laat begaan. Herodes sien dit as goedkeuring. Dan arresteer hy vir Petrus, en ewe skielik gaan God nou eers oor tot aksie. Hy stuur 'n engel om Petrus wonderbaarlik uit die tronk te verlos. Dan wonder ek, waarom het God niks gedoen om Jakobus te red nie? Hy het immers 'n beter reputasie as Petrus gehad. Ek ken nie die antwoord nie. Op die ou einde, luisteraar, moet ek tevrede wees met die kruis wat ek moet dra, sonder om aan God vrae te stel. Per slot van rekening het selfs Jesus ook gelei om ons na God toe te bring. Eendag sal ons ten volle ken en verstaan, nie nou nie. Tot dan, vriende, moet ons aanhou bly glo en vertrou. Ryke seën, tot die volgende keer. Shalom.
0: Het was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia. Jy kan hom kontak by ashleybhammond@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.

이게 남주민의

넌 친구 이게 넘 주민이네

0: gedurende klagtes van gemeenskappe, veral in landelike gebiede, oor stadige ambulansreaksies. Sommige pasiënte word gedwing om self by gesondheidsorgfasiliteite uit te kom, soms deur meer as 100 km af te lê. Maar ten spyte van die belegging, sê premier Zamani Sol, sal die nuwe voertuie nie genoeg wees om druk op die provinsie se gesondheidsstelsel te verlig nie.
1: It will never be enough, but it is a significant step in addressing a lingering problem that we've been having as the Northern Cape. For an example, currently in our fleet of ambulances, we've got about 170 ambulances. And from the 170 ambulances, about 90 of them are with Westbank for mechanical repairs.
0: Die bekendstelling van die nuwe vloot laat 'n belangrike vraag ontstaan. Sal hierdie voertuie verskil op die grond maak? Rachel Nietlassen van Grobras Hoop sê, sy het die uitdagings eerstehands ervaar nadat sy haar baba in April verloor het.
2: Die ambulans gebel beheerkamer waarvan ons nie die ambulans in die hande gekry het nie. Ons het niks deurgekom nie. Van 4 uur af tot en met 6 uur het ons dan ons eie plan gemaak om met ons eie vervoer by die hospitaal uit te kom te Appington. Seker na 4 ure het die ambulans dan opgedag by die huis.
0: Die Noord-Kaapse Departement van Gesondheid sê die provinsie se groot afstande en gereelde voertuigprobleme plaas steeds aansienlike druk op die nooddienste. Die departement sê die nuwe vloot sal na verwagting die betroubaarheid van die diens verbeter, maar meer hulpbronne is nodig om die provinsie se toenemende gesondheidsorgbehoeftes te voldoen. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
3: Kui ng universiteit ng hewa Vrystaat die gate kon hem ke chu shika kui khabrika ng kangski o ka wa ka ye guya ke Jagersfontein main ke ya dam ka kla khuna ka shika ng ke dan ke ti khwa ke ka krisi se kri ka wa ka ni ka ng yin i chu ge to ma main ni ng he to ma kwang he ge fu ke chu shis kang ge kon ta chal selvil i to melen ke Vrystaat kon ta guma ge Kofir kama kangkang kulo krisis tuh sendiri tuin tuin dah. Tapi kondisi sekarang sih kot krisis kulo kanta. Kau kau ingin apa ya fader baita? Kita kon hamong ke kangkang tuh gisa u kucing kangkang sih kau ngi katwa. Tengah ibu kau tua kau kiti usik kang tu mai gani kuna kiti usik kang. Kira katin kong problem kau sih kang hutan kau ini ah. Aku hidung ke kau engta. Ebi gal fasahya kon hamong.
4: Sesha kwe a University Freestate di kite ko anga disinungo tau nishango jawi hi dinungi yakar fonte nishi u mukoti kopo te o kudamme go gwase na hewe tama. Mburonga kshiki dri kwe ang o hi nu honar ti ding ai ajakoro hi ni lokasi sa Charlesville takon itur meleng takti kohe a Freestate mukundai o kim. U shika fo kuri na hagwe amburonga etwe disin tuen tuen da kite sena hik eka no sesa ko au kena o he fia van der Walt go hasi u tse darana go sieti ka ga si ka e kwa ko a ke tin kwen che wo tin boronga ji ya ke tin si nu go che karangu ji khana o ji a ha bana ha ngo ma he be cha o ka he go ji chipa go ji ka ta go nu go kra ga boronga ji ta ma khana wo go tama go ka o ka ti ha si nu tun bu ga kwena go ngie tun a se wa a go khai ti him Buruk garaku he, Abigail Fisahi, Siti Orodin, no aje shwe ete komsam.
5: As deel van sy beleidsoorsig van die tragiese Jagersfontein ramp, het professor Lochne Maree van die Universiteit van die Vrystaat daarop gewys dat inwoners en mynwerkers vroeër waarskuwingstekens opgemerk en hul kommer uitgespreek het, maar hulle pleidooi het op doewe ore geval. Maar hy sê verder dat die tragedie nie bloot 'n mislukking bestempel moet word nie, maar eerder gedokumenteer behoort te word vir toekomstige verwysing, sodat waargeneem kan word hoe gemeenskappe op 'n krisis reageer.
6: Dink aan die toekoms en wat beteken, wat kan ons leer hieruit? Dan dink ek is daar 'n paar goed. Die een is dat ons baie mooi moet dink oor die verband tussen tegniese inligting en hoe ons dit deel met gemeenskappe. So tot 'n groot mate was die tegniese inligting beskikbaar in Jagersfontein, maar dit is nooit met gemeenskappe gedeel nie. Met ander woorde, die gemeenskap het nooit die vermoë gehad om te sê, hier is die risiko vir my, kom ons sit 'n alarm op, kom ons ontwikkel 'n plan van elke huishouding, wat sal gebeur as die dam sou breek.
5: Die navorsingsgenoot Via van de Wat het gefokus op die hulp aan die plaaslike inwoners en hoe instellings gereageer het om die waardigheid van gemeenskapslede te herstel. Van der Waart sê dat baie huishoudings

0: 4 jaar later steeds met onopgeloste verliese sit sonder enige iemand na wie hulle kan wend. Sy sê dit skep werklik die indruk dat die inwoners van Jagersfontein aan hulle eie lot oorgelaat is.
1: So die kwaliteit was nie goed nie, die kommunikasie was nie goed nie. Dis alles goed, denk ek, wat baie meer aandag moet kry in beleid vorentoe. En dan baie belangrik, waarna toe moet jy appeleer? By wie kan jy gaan kla? Dit was so moeilik.
0: Die navorsers het ook gewaarsku dat in sy instellings uit die Jagersfontein tragedie leer, die volgende ramp dalk reeds aan die broei is. Terwyl 5 persone en 3 maatskappye aangekla word van moord, kwaadwillige beskarging van eiendom en oortreding van die wet op beroepsgesondheid en veiligheid, wys die navorsers daarop dat die wet op rampbestuur voorsiening maak vir voorkomende maatreëls om gemeenskappe vooraf te waarsku. Dit laat vrae ontstaan oor waar die wet op rampbestuur en die rampbestuursplan was om die tragedie te voorkom. Abigail Versace, SIK News, Bloemfontein.
2: Nasionale Vryheid, die partij ngeke Pieter Maritzburgh ke ofu gani kuna geta yarkon kam ke tius kan KwaZulu-Natali veda kwa mbali singa ke tetang ya ke ngau hitwa ke o ansu usika ng da kawa besleti ka satu singa partij getu utatun ke tius seta singa di satu alura nghe wa bunga ke ganikan de NVP getu gita kamsun uchiu sika ng spogi ya hana kawag gang ke December ke tuas akwi kang ke yim kan mingi khali ke kwe kang ke tenang ke kwan ka primira nga tamim tulu getu ki ka usika ng tasinga ng getu ki wana gajie ke posya ng wali siku wa kukin kwe provinsi ke chiu sika ng ke kwan ta MK parte ke FFU si getu gita kamsun wanchu sa NVP wa ke kausina spogin wadani ka ng tadris liben berkat kwan naman
3: Nasionale Vryheidspartij he Pieter Maritzburgh si tewo foki nga te sino gana di yo ga kwe a KwaZulu-Natal si o moteto nyom ombere wa siki mbali shinga ngo tam si kaiti en si orotibe ngo aga a ngo kiarikere na mui ngo tehe ngo partij ki a ek aho ka inyem shinga ngo eli er a ngo kwen di tsubuka te ma klo jawak etra ma kwe ha NVP he discipline jawa a shinja hinye a ngo manda kui e kwa ya na a nge December e ngo jansen a hambere kwa yin premier a tamin tu lita ngo do kwi go khe itam. Shinga angie muteto ngo mbere wa yiki chinja yigunu ngo hurumende si ngo mukunda yiki jamana kare manda kui e an kwa unu sakte tere ka agwe ngo ana ngo tui kwa kwi shika ngo wo nge kwa MK party no EFF wanatam. Hofuna, tam ning a kasa a NVP e takono shinga siwe e ngo kekere tim. Dries Liebenberg, Boris Sweegwim.
4: Advokaat Zuleika Rasool het namens die NVP betoog dat Shinga die spertyd gemis het om 'n aansoek om geregtelike hersiening van die tugstappe teen haar in te dien, nadat haar aansoek om 'n interdik in Junie toegestaan is. Rasool het aan regter Bongani Mngadi gesê die hersieningsaansoek is eers op 29 Julie ingedien, na die NVP se aansoek dat Shinga nou haar setel moet ontruim. Die hof het gehoor dat regter Tina Siwendu op 19 Junie gelas het dat Shinga kan appeleer teen die besluit om haar uit die party te skop. Sy het ook gelas dat 'n hersieningsaansoek binne 15 dae ingedien moet word. Advokaat Sandile Kuboni het namens Shinga aan die hof gesê hulle het die hersieningsaansoek betyds ingedien, maar dat dit weens 'n rekenaarprobleem laat geregistreer is. In Shinga se teenaansoek vra sy dat die tugstappe teen haar opgeskort word totdat die party se nasionale konferensie kan besin oor die besluit om haar uit te skop. Sy vra ook dat stappe teen haar opgeskort word hangende die geregtelike hersiening. Sy wil die hele sage van die opdrag oor hoe sy moet stem tot die besluit om haar uit te skop op hersiening neem. Kuboni het betoog dat die vergadering van die nasionale werkkomitee wat Shinga se appel vroeg in Julie oorweeg het, nie aan die party se grondwet voldoen het nie. Hy het in die hof gesê dat die NVP-president Ivan Barnes van NWK-lede ontslaag geraak het wat Shinga goedgesind was en ongrondwettelike aanstellings in die NWK gedoen het. Kobani het voorts aangevoer dat Shinga se appel nie regverdig oorweeg is nie. Regter Mgadi het aangedui dat hy Shinga se kanse op sukses in 'n geregtelike hersiening in ag moet neem wanneer hy die twee hofaansoeke voor hom oorweeg. Uitspraak is voorbehou. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.
2: ANC maak die kandidaatlysie kos en kan verkiesingskommissie inkla ke ngumanga ke token ke internet ke osika nga ke tinji problema kang he yang ke electronic problem se kaka ta verkiesing komissie dis as sing ANC ke lesi sing si tru mogi u kang ke ot iskin amatsi want ANC besluiting gule kam ke tati gang si di ngumanga kang ke hofer kan ngumanga isti declare ka kon
3: ANC na nga tishino khana ngiyo ka khana te martin khwena a koroko komisi zikara en tam mesi bere hango kuwa tsuka hakka ngara hao hi tam hanu mboronga atese na hi a kuwa tsus kusiki nunga kwara ka hana tam zika hango kwena ngio ka hango or kutanga na hi koroko akum kunka to komisi he nga hwatisin ANC si tam yo ka hakka maka hakka ngara hao hi beta no a kehe e ANC na ngo gwe ko hofonja uwa hwatisi kunjwe kwi ku komitam Es die klerk vir Yeshua.
5: Die ANC se sekretaris-generaal Kilian Balula het by 'n media-konferensie gesê die party het 9128 kandidate aan die OFK voorgelê, maar die OFK het 181 van hierdie kandidate minder as 2% verwerp omdat hulle name glo te laat ingedien is. Balula sê dit is kandidate in 6 munisipaliteite.
6: They are in 6 councils out of the 257, Nusa Hill and Port St. John's, Walter Sisulu and Sundays River Valley in the Eastern Cape, Umshwati in KwaZulu-Natal, and Mangaung in the Free State. I want to be exact about those 6 because they have been reported as though the ANC had vanished from them. In Mangaung, in Umshwati, in Walter Sisulu, and in Sunday River Valley, the movement's full slate of ward candidates is on the ballot. In those 4, it is the proportional list that is in dispute. It is only in Nusa Hill and Port St. John's that both ballots are affected. That is serious loss, and I will not minimize it, but it is not the loss that has been described.
5: Mbalula daarop gewys dat die ANC net een van 45 partye is wat nie daarin kon slaag om al hulle kandidate betyds op te laai nie.
6: On the commission's own account, 2274 candidates from 45 political parties stand in exactly the same position as ours. 45 parties, 44 of them are not the ANC. 9 of every 10 candidates caught by this ruling belong to somebody else. Every one of those 2,274 candidates was lodged through the Commission's electronic system. 224 parties lodged their candidates by hand at the Commission's offices, and the Commission has reported no comparable difficulty among any of them. 299 parties used the electronic route, and 45 of them could not complete it. I draw no conclusion from that this morning. The court will.
5: Mbalula sê verder dat die ANC 'n lang en ingewikkelde proses gevolg het om hulle kandidaatlyste op te stel, 'n proses wat deur die takke gegaan het, en dit is op hoër vlak geverifieer om seker te maak die gegevens is korrek en voldoen aan die OFK se vereistes.
6: I as Secretary General approved every list for lodgement. I did so subject to 4 conditions, and I want the country to hear what they were. That the mayoral candidate chosen by the movement's national process be on the list, that any person with a criminal record or an adverse finding of fraud or unethical conduct be removed, that any person under the step-aside rule be removed, and that any person having been served with charges facing a current disciplinary matter in the movement be removed. That is what has been reported as reopening of the lists. It was not. It was the movement applying its own integrity rules to lists the National Executive Committee had already ratified in front of witnesses on the last day.
5: Mbalula sê hulle het die kieshof in Bloemfontein gevolglik genader vir 'n bevel wat die OFK sal dwing om die 181 ANC-kandidate se name te aanvaar.
6: In the final hour of the 28 August, the operators working on the affected list were locked out of the commission's system and returned to its landing page. Confirmations stopped arriving. The difficulty was reported to the commission's responsible official as it happened, and that record is before the court. The candidate information itself was on the commission system before 5 o'clock. The commission's own reports for each of the 6 councils, which it printed on the 3rd of September, were printed from that information. Let me repeat, there is not a single name the ANC wishes to enter into the commission system anew. All the names are inside the system as we speak.
5: Hy het ook benadruk dat daar 44 ander partye is wat in dieselfde posisie as die ANC is.
6: Whatever relief the court grants, the movement has asked that it apply to every affected party on the same terms, to the 44 other parties as much as to us. If the ANC succeeds, 2,093 candidates who are not ours succeed with us. That is the only kind of relief this movement will accept.
5: En dit was die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
2: Politieke partij de Tugeda Hana ke verkiesing tot aan wat die 4 november Gita kon ya mungkin asik ang yar kwe kama kwe kawa itu kwe ni municipality dan kong kwa sun natali problema tuan nga kwa ng wat kula si tuan onzi kwa shwara ufuzi kwa kawa du kula kwa ng chuk kwa te ni ka tuan tra ka usika ng si kwa sani sa chula ngwa ta ka usika metro stena ng kiti kisi kwa metro tani kuna ki karakas ngas kwa kwa chaga ng gawa fiu kiti usika ng o tati kama kwe kwa municipality ti ta ka usika ng partai sa nga tu problema ka kula si kwa ng ta kausika faranik van higena kon namin.
3: Politika partiji mukunda koroku si 4 November kwe awasye kwa haji ujao tomka titam shika ete kwini municipality di kwa Zulu Natal ki te umboronga ji kwa nao kengi kati ta shwe se na tema. Munga kwenye kete ngo umboronga di hi ank an te wakwa te sha mboronga ji khan ki ataka tse wate na ngu ji khan ayahi ji an tse unisha khana tiye kurie kwa kwa tima. Khana kwa te kha ngu ayahi kuji kenge kuro kuji ki ayahi ji chinja sen ate kutiko e khana mo sham. Metro shiki ngu ji an da kwa hi doropa ji kwe na tse kwa te tako omoteto karaka chao kuhu ji ngu tse usha aki se kuhinsena kwa ima. Municipality te nga de sin khana tsugo je tsa kara te ko khawa de ta mahano tse u di jawa ka ya ka tswe hi ke khati tam. Veronique van Henningen bori eswe gwe.
7: Die burgemeester van eThekwini, Cyril Taba, sê die stad het aansienlike vordering gemaak ten spyte van voortdurende kommer oor dienslewering. Hy wys op pogings om die middestad te laat herleef en verwys na projekte ter waarde van meer as 227 miljard rand as bewys van die ommeswaai. Taba erken egter dat water steeds 'n groot uitdaging is, met grootskaalse verliese en duisende lekkasies wat grootliks aan verouderde infrastruktuur toegeskryf word.
8: All we need to account is how much water we supply to the rural areas. Number two, we have a number of informal settlements. Once people have established, they demand water. And then we also have the problem of leaks. What is required is pipe replacement. We now have a budget to deal with pipe replacement.
7: Daar is ook kommer uitgespreek oor die stadse reaksie op inwoners wat weens oorstromings verplaas is, asook oor diegene wat in informele nedersettings woon en aan brandgevare blootgestel is. Kaba sê dit is onrealisties om die behuisingsagterstand ten volle uit te wis en noem migrasie en 'n tekort aan geskikte grond as groot uitdagings wat behuisingsontwikkelings vertraag.
8: But we also have the problem of funding. Of course, government has other priorities. So it has to compete. At least people in the queue can see that the queue is moving. People are receiving houses. That one day will actually get to. A few weeks back, we unveiled 117 of 197 units that have been built in the Kennedy Road. The Kennedy Road, as you know, was popular of catching fire now and again.
7: Vir inwoners lyk die werklikheid egter heel anders. In Tongaat is bouwerk aan die vertraagde Umbayi-behuisingsprojek van 120 miljoen rand hervat, wat bykans 'n dekade gelede begin is, om sodoende 831 gesinne te bevoordeel. Inwoners sê hulle wag al vir jare vir huise, terwyl sommige beweer dat nuwe aansoekers voorkeur kry bo bejaarde en kwesbare gesinne.
9: We are seeing new people being allocated houses while those of us who registered first are still waiting. We are being told we can't get homes because we are not registered. But how many times must we register? We have done it more than once and our houses are given to other people.
7: Nog 'n inwoner, Eunice Ngoma, sê sy het in 2012 vir 'n huis geregistreer en wag steeds. Sy sê die lewe in 'n sinkhuis sonder behoorlike sanitasie is moeilik.
10: My biggest wish is that I'm still expecting my house. Maybe I will get it because I registered for it. I can't register again back home because I'm told I have already registered for a house.
7: Veiligheid is ook uitgelig as 'n groot uitdaging vir eThekwini. Inanda bly 'n misdaad brandpunt en is in die tweede plek nasionaal wat moorde betref en heel bo in KwaZulu-Natal. Tokozani Felukwayo, 'n inwoner van die Bambayi-gebied, sê misdaad het vererger na die dood van 3 gemeenskapspatrolielede.
9: We now have a problem with gunshots going off at night, something that was not happening for a long time, and people are being marked. I can say that crime has increased here.
7: Wat die wateruitdagings betref, waarmee inwoners van eThekwini te kampe het, sê inwoners van Umkababa aan die stad se suidkus dat hulle hoop verloor het namate hulle krane droog bly. 'n Ontevrede inwoner, David Nzama, sê hulle is al meer as 'n jaar sonder lopende water. Hy sê inwoners betaal soms vir wat eintlik 'n basiese diens behoort te wees.
9: We now rely on water tankers. At some point they stop sending them and we had a huge challenge because we can't live without water.
7: Hierdie verslag is saamgestel deur Chelo Musa Zulu en ek is Veronique van Heiningen vir SAIK News.

0: Goeiemiddag, kan u net uself voorstel?
1: Goeiemiddag luisteraars. Ek is juffrou Pieterse van Konkwesa Gekombineerde Skool.
0: Baie welkom hier by SK FM. Ons geselskap gaan baie vandag interessant wees, want ons gaan vandag praat oor bully. En wat is 'n bully, juffrou?
1: 'N bully is iemand wat jou kan slaan of seermaak, soos as iemand jou hare trek of vir jou aaklike goed sê, of iemand wat vir jou iets by jou afvat, of iemand vir wie jy bang is.
0: Juffrou Pieterse, kan jy vir ons sê, het jy ooit slagoffer van afnoer van boelie geword nie?
1: Nee, ek moet sê, ek was in die gelukkige posisie om dit nie te ervaar nie, maar ek weet van mense wat dit deurgemaak het.
0: Kan jy vir ons sê, hoe was die boelie?
1: Die boelie het mense slegte goed gesê, en omdat ons redelik bang was vir hom, het ons nou maar niks gesê nie. Dit is wat ons deurgemaak het, toe ek op skool.
0: Kan jy vir ons sê, hoe kan jy sê, wanneer is iemand geboelie?
1: Gewoonlik is raak hulle teruggetrokke, hulle praat nie juis nie, en dan wat hulle ook al doen, hulle is te bang om vir mense te sê wat gaan aan, en eers later dan vind jy uit.
0: Oké, juffrou. En het jy iemand naby aan jou wat geboelie is, en hoe het dit hulle geraak?
1: Dit was my niggie, en omdat sy bril gedra het hulle as name geroep, en ek het baie sleg gevoel, en later het ek vir hulle gesê, maar het is nie mooi as mense so lelik is nie.
0: Was die persoon altyd kwaad vir ander mense?
1: Nee, juist nie, hulle was net hartseer, en jy kon sien dat het seer gemaak.
0: Oké, en waar in die omgeving gebeur boelie, juffrou?
1: Gewoonlik, as ons nou kyk na die situasie van vandag, is het meer op die internet. Vanaar met die jongspan, omdat hulle selfoons het, en hulle is op WhatsApp, en Mixit, en jy noem dit, hy heeft Twitter, en dis meer cyberbullying, maar nie so geweldig soos die fysies aanraking nie, waar hulle mense seer maak en slaan nie.
0: En juffrou Pieterse, kan jy vir ons sê, waar denk jy die gedrag sprei uit baie?
1: Gewoonlik is dit omdat ek met kinders werk. Ek sien die situasie, kinders voel soms die enigste rede hoe ek my sê kan sê is om iemand neer te druk en iemand sleg te sê. Aandag, hulle soek aandag, en soms dan is dit huishoudelike omstandighede wat daartoe lei, maar as jy nou oor saamwerk met die kinders, en omdat jy elke dag saam met kinders werk, so jy weet, daar is iets wat fout is.
0: Juffrou Pieterse, kan jy vir ons sê, wat kan ons doen om die boelie te verminder in die gemeenskap, of in die omgeving wat ons lewe?
1: Gewoonlik, om ons het wat noem ons dit nou weer, a vak wat 11 jaar levensvaardigheid, en dit en die kinders, hulle doen die verskillende afdelings in levensvaardigheid, en ons praat met hulle oor bullying en afknouwerij, so ons geef hulle die goed om hulle self te beskerm en hoe om bullying eindelijk te hanteer. Wat een mens, voorbeeld daarvan, jy kan hulle ignoreer, of jy kan wegstap van die situasie af, maar soms as jy so afgeknou word, wil jy altyd terugbeklei, en dis een van die goed wat ons sê, moenie terugbeklei nie, en jy moet iemand vertel, as jy geboelie word, want dan kan ons iets aan die situasie doen.
0: Ja, en juffrou praat van hulle, gee die klasse aan die kinders, tot hoeveel klasse gee juffrou hulle? Graad 4 of graad 6?
1: Dis graad 4, 5 en 6.
0: Wat die vrou gee die kind.
1: Ja.
0: Is daar enig

Next,

0: het om 'n aansoek om geregtelike hersiening van die tugstappe teen haar in te dien nadat haar aansoek om 'n interdik in Junie toegestaan is. Rasool het aan regter Bongani Mngadi gesê die hersieningsaansoek is eers op 29 Julie ingedien, na die NVP se aansoek dat Shinga nou haar setel moet ontruim. Die hof het gehoor dat regter Tina Siwendu op 19 Junie gelas het dat Shinga kan appeleer teen die besluit om haar uit die party te skop. Sy het ook gelas dat 'n hersieningsaansoek binne 15 dae ingedien moet word. Advokaat Sandile Kuboni het namens Shinga aan die hof gesê hulle het die hersieningsaansoek betyds ingedien, maar dat dit weens 'n rekenaarprobleem laat geregistreer is. In Shinga se teenaansoek vra sy dat die tugstappe teen haar opgeskort word totdat die party se nasionale konferensie kan besin oor die besluit om haar uit te skop. Sy vra ook dat stappe teen haar opgeskort word hangende die geregtelike hersiening. Sy wil die hele saga van die opdrag oor hoe sy moet stem tot die besluit om haar uit te skop op hersiening neem. Kuboni het betoog dat die vergadering van die nasionale werkkomitee wat Shinga se appel vroeg in Julie oorweeg het, nie aan die party se grondwet voldoen het nie. Hy het in die hof gesê dat die NVP-president Ivan Barnes van NWK-lede ontslaag geraak het wat Shinga goedgesind was en ongrondwetlike aanstellings in die NWK gedoen het. Kuboni het voorts aangevoer dat Shinga se appel nie regverdig oorweeg is nie. Regter Mngadi het aangedui dat hy Shinga se kanse op sukses in 'n geregtelike hersiening in ag moet neem wanneer hy die twee hofaansoeke voor hom oorweeg. Uitspraak is voorbehou. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.
1: Jessica te Jody Hendrickson ki dango kha ti yo wokurisi ohoy amate a swere masam.
2: Jody Hendricks atik de giang ya wa ngum yi ya sporti aiwi.
3: Goeiemiddag luisteraars, ek begin die verslag met cricketnuus en die Proteas is op die wenpad in die eendagreeks teen ons buurland Namibië, nadat hulle gister die eerste wedstryd in die reeks weens die dakoofloosste in metode met 99 lopies gewen het en dit was die Proteas se aanvangskolwer Jordan Herman wat as speler van die wedstryd aangewys is. Hy het 150 van 126 balle gemoker en dit is wat hy oor sy beurt te sê gehad het.
4: Yeah, definitely. I think it wasn't as free flowing as it could have been, as probably we're known for. But I think 350 was still a good wicket for being asked to bat first. So yeah, hopefully we can top that if we do, we're batting very well. And yeah, it'll be difficult, and we'll be as a good team. We'll never underestimate them, so yeah, it'll be good if we can replicate that.
3: Terwyl die Protea aanvangskolwer Jordan Herman in die tweede wedstryd in die reeks teen Namibië word môre in Windhoek gespeel. In rugbynuus opgewondenheid heers in die Springbokkamp voor Saterdag se vierde toets in die Greatest Rivalry reeks waar hulle teen New Zealand se All Blacks in Baltimore in die VSA te staan kom. Die Springbok agste man Jasper Wiese sê dit is nie net 'n doelwit vir die span om die wedstryd te wen nie, maar ook die reeks teen die aardsvyand New Zealand.
5: Spesiaal is ons teen mekaar speel, ek meen ons Ek was 'n rede vir hierdie reeks se naam. Ek meen dit vir ons as Suid-Afrikaners en vir hulle as Nieu-Seelanders is dit 'n groot ding en is nog altyd daar gewees. Die intensiteit daarvan affekteer almal, maar bedoel hierdie groep is 'n ongelooflike groep en is so voorreg om hier te kan wees en om deel van hierdie okasie te kan wees. Vir my as 'n speler, ek dink vir elke speler wat hier is, 'n baie groot voorreg wees om hierdie toets deur te kan trek. Ag nee, net vir onsself, maar vir Suid-Afrika ook van vir ons mense by die huis, vir hierdie groep, vir die ou langsjou speel. Ek dink dit sal altyd spesiaal bly om enige reeks waarin 'n mens speel te kan wen.
3: Terwyl die Springbok agste man Jasper Wiese en ons bly in die VSA, ons gaan maak 'n draai by die Amerikaanse Ope tennis toernooi in New York waar verloots die aksie vir ons dop. Goeiemiddag.

0: bambambambam honetin siye we ko heta kono ni ege xka fmk a tsade rado jate rota no tsa kome go godin go tsere rado ka ko go godin tsena tsa sikram no ntsa ntse ke te tie te ho mekapa platform ten sikinu te ekwe swire he no swire ke te o tsana kongwa go honta mo ne kweta meto pe tona ta kono te kere kere mo ga no a tsana ka e kono na ta dam ho ta khamis ka tsile kana ya ka no te a sa kya de ho na ta ina o o te o tsana platform ke ko kwa sekuri ko mo ton am tai to le ta da ko mo ken atwa na african of english eta ma avre ti tam siki tam tai ko se ti wo hata so che no bina se ta na se te so re ma te ko mo na ta khana ti o kan ta kana para ko hare ta kirin ga ji be no ke kam ja re ta no ti o ta ka ko dro ti ngas ka ti piro mo savanga
1: eska ya wa ya ngwe eska ya wa ya ngwe
0: Goeiedag allemaal wat naar Radio XK FM luister en ek is Pierre Mosavanga en ek is vandaag bij de school waar onze kinders school hoop bij Conquesta Gouverneurs School op Platfontein. Hier op de school ons het onderwijzers, maar hulle is van ander achtergrond van Kimberley en ons op Platfontein is blij de Kong en Kwe gemeenschappen. Want ons, sommige van onze kinders komen net met de Kong en Kwe naar school toe om te komen leren Afrikaans en Engels kennen. En die tijdje wat hulle niet Afrikaans kennen of Engels niet kennen, hoe krijgen die onderwijzers recht om te communiceren met die kinders in die klasse. Met dit ek het vandag vir juffrou Tsotsi en juffrou Benasse om daai vir ons in leg te bring. Dat ons hoor, hoe kry hulle ons se kinders reg om met hulle te communiceer. Juffrou Tsotsi, baie welkom by Radio XK FM. Kan jy ons vertel, hoe is die communicatie en hoe lang is jy by die school van Platfontein Conquesta Gouverneurs School?
2: Mbamba, tjeka.
0: Tita ma tjeka.
2: As jy lief is vir die kinders. Dit maak alles makkelijk. Ik is 20 jaar samen met mijn mooie poppiekjes. So, omdat ik een moeder is bij die school, ik leer die taal. Ik ken nou meeste van die basisse woorden in Kong en in Kwedam. En ik geniet het baie. Want die beginpunt is liefde. As jy liefde het, teen die kinders. Want ek vind nou uit, die is my beroeping. Ek is geroep om saam met die kinders te werk. Daarom geniet ek dit tot hierdie oomblik.
0: En ek kan jy met ons deel paar woorde wat sy ken.
2: Ek ken soos in, as ek groet, Mbamba, Nata, Cheka, Hambe, Mburunga, Mburunga, Hambe, Tijamate, Kofia, ek sit en drink warm koffie. Shangwe, Shangwe, Cheka kara ei, Cheka kara kum, Shangwe.
0: Nou, jy is Setswana in jou achtergrond en jy is hier so met die koninklike gemeenskap. Hoe het jy die eerste keer doe jy die school kom begin het op Platfontein, gevind vir die gemeenskap van Platfontein en die kinders?
2: Ek het al met die Kong en Kwe gemeenskap begin in Smitsdrift en was baie moeilik, want soos jy met hulle praat in Afrikaans, hulle praat in Kong en in Kwe, daar het ek nou begin om die taal te leer.
3: XK FM, Kama Platfontein, Hate Uge Bloemhof.
0: En even Robinase, wat zal je bij waar jouw collega gezegd? Hoe lang is je bij de school en wat heb je zo ver ervaren bij de kinders?
4: Morgen, luisteraars. Ik wil jullie net, soms lijkt het moeilijk en donker als je begint. Maar later van tijd geniet je die hele leerproces. Wat ek vir julle laat weet, kan sê, toe ek begin op Smitsdrif, was 2001, toe het ek daar begin skool gee. Die omgewing was vir my baie snaaks, maar die doel was om die kinders te kom leer. Toe ek begin het die kinders leer, het ek dit baie moeilik gevind, want in die eerste plek Afrikaans is selfs ook nie my moedertaal nie. En nou moet ek hierdie kinders in Afrikaans leer, wat ook nie hulle moedertaal is, was nie. Dit was een bietjie moeilik vir my. Maar so het ons, want ons leer allemaal, ons is allemaal op die leerproces. So het ek begin na besef, wanneer ek met die kinders Afrikaans praat, het hulle nie verstaan nie. Maar nou het ek altijd gevra, hoe kan ek die kinders bykry? Hoe kan ek maak dat die kinders my verstaan wat ek sê? Hoe ons hulle geleer het, 'n prent is baie belangrik vir 'n kind om te leer. Want as jy 'n kind 'n prentjie wys van dit wat jy wil sê, dan gaan die kind dit verstaan in sy eie taal, en nou sê jy dit in Afrikaans. Nou leer die kind, o, daai wat die juffrou sê is so, en nou leer hy die Afrikaans op die manier. Ons het baie kere, het ons konkrete goed gebruik om die kinders te leer. want je leert van concreet af, daarna abstract toe. Zo het die kinders aangegaan om te leren. En terwijl die kinders Afrikaans leer, zo het ik ook geleer om kung en kwe, die basis van kung en kwe te leer. Bijvoorbeeld, als ik wiskunde van die kinders leer, dan sê ek kom ons stel vanaf hierdie taal tot hierdie taal, en dan is het te gesikkelere, want hulle verstaan nie as ek sê tel nie. Maar het ek, so het ek die woord geleer, kunra, nge, dan begin hulle nou verstaan, oe, juffrou sê tel, dan begin ons tel. So, dan leer ek ook die woorde in die wiskunde, in hulle tel. Daar is die woord kane, kacha, kwega, die andere is kam. So het ek nou geleer, dis 1 en 2. En nou leer ek ook by wiskunde, want vir my is wiskunde baie, baie, ek hou van wiskunde. So wil ek ook, die kinders moet ook hou van wiskunde. Nou leer jy ook die woord soos nge, en kunra, en nou leer jy nge kai, kunra kalakwe, nou leer jy al die tale. Net laat die kinders moet verstaan, want as jy nie in hulle taal die goed verduidelik nie, is het moeilik vir hulle om te verstaan. So, daar is ook woorde wanneer jy sê kom, ja, tsi, dis wanneer jy die kind roep om na by jou te kom. Verstaan jy? So, dit is vir 'n mens wat nie die hart het nie. Ek is jammer, dan is jy regtig nie in die regte plek nie. Jy moet die hart het, jy moet lang moed het vir die kinders. Net soos jy verwag iemand met lang moed het vir jou, so moet jy ook lang moed het vir hierdie kinders. Wees lief vir hulle, verstaan hulle. In orde om vir hulle te verstaan, moet jy ook vir jou verstaan wat was jou doel om hier te wees. Is om die kinders te help en 'n betere toekoms vir die kinders te gee. Want as jy die kinders leer, jy leer nie net kinders hier by die skool, jy leer die kind om 'n betere iemand te wees buite. Jy bou die kind om 'n betere groot ouer, 'n volwassene, 'n betere volwassene te wees, want jy begin hieronder, jy bou die kind. Die skool werk met die gemeenskap. In die gemeenskap is dit die ouer by die huis, die familie by die huis, dan kry jy die kerk, wat ook sy eie deel speel, en dan kry jy die skool. Dit is amper soos 'n driehoekige ding. Dis die skool, dis die ouer, en dis die gemeenskap ook by. Want nie net die ouer kan die kind bou nie, die gemeenskap bou die kind. En die skool is ook deel van die gemeenskap. So wat ek jou kan sê, dit is 'n plesier om hier te wees. En dit is 'n plesier om te sien hoe, watter verandering jy bring in die kind se lewe. Daar's baie kinders wat jy kan wys en sê, daai kind was in my klas, ek het daai kind geleer. En daar's baie goeie resultate wat ons kry teen die einde van die jaar as die kinders se graad 12 slag. Want dan kan jy sien wat 'n verskil het jy gedoen vanaf grondslagfase af en op tot in graad 12. So vir my is dit baie belangrik om te weet waarvoor is jy hier en jy moet jou doel weet wat kom doen jy by die skool. So ek gaan maar sê dis 'n plesier om hier te wees. Baie dankie luisteraars.
0: Baie dankie vir jou Benase vir daai goeie verduidelikings wat jy pens gewys ons wys wat hoe belangrik is die kinders en hoe is jou werk ook belangrik om met hulle te kom deel. Daar was 'n geval as ek julle kan vertel. Ek het met die vrouwtje iewers by die saal ontmoet. Ons het 'n event gehou. Toe groet sy my met kwedam. Toe praat ek haar met kwedam terug. Hier gesels ons. Toe gaan sy weg. En die onderwyser kom na my toe. En hy was, voor ek ook school begin loop het op die conquest op Smidrift, die onderwyser was klaar daar. Toe vraag hy my, wat sy tale daar juffrou met my gepraat? Toe sê ek, vir die meneer, dit was een meneer, toe sê ek, nee, as hy het kwedam met my gepraat, hoe kreeg sy dit terug? Toe sê ek, omstreed meneer, jy is te racistisch. Jammer om so te sê, maar ek moet jou so sê. Want die juffrou, jy was voor haar by ons. Maar jy kan nie eens Bamba sê nie. Maar die juffrou, ek het so teen die laatste jaar van my school, ek het daar gesien, by Smidrift aankom. Maar hoe praat sy ons het daar? Jylle wil dit nie leer nie, jylle wil net geld kom verdien. Toe sê, nee man, moet nie my so skam maak nie. Ek sê, ja, dis hoe dit is. Want hier is die juffrou, sy praat met my direct, en my taal.
5: Jy luister na XKFM. Die stem van die Sano Plattafontein.
6: 107.9 FM.
0: Ja, verder, wat sal jy nog daar uit? Jy is goed, jy sê my somtijds, damasie, tasie. Wat bedoel jy met die woorde in kwe?
2: Mbamba.
0: Mbamba damasie, mbamba tasie.
2: Ehe, as hoe gaan het? My broer, my sister, ja. Ja, ek gaan nie dit baie, Pioro. Daarom het ek nou beginne met die klasse met visie. Visie meneer van ons, Katrin se papa. So ek is besig, da's klasse wat ek bywoon, Kwedam klasse. So binne 'n jaar se tyd ek gaan baie goed is met Kwedam.
0: Okay. So as jy vir Binasi nog gesê, wat kan jy in die klas verduidelik in Kwedam?
2: Wat kan ek verduidelik?
0: Ja, in die klas.
2: Hierdie bly hulle stil.
0: En in Kwedam, hoe sê hulle bly stil?
2: Poti.
0: Dat's Kwedam.
2: Man, vir my Groental is 'n bietjie moeilik. Meerderheid van die woorde ken ek in Kwedam. Want Kakavu leer my ook baie Kwedam. Kan jy nie sien soos in sit en drink warm koffie? Ek kan baie Kwedam mooi praat, Kakavu leer my. Ja.
0: Okay.
4: En as soms woorde byvoorbeeld, as jy die basiese woorde ken, dan gaan dit makliker is. Soos byvoorbeeld gaan agter toe, dan sê jy kolie, dan weet die kind hy moet agter toe gaan. En wat is die ene, die kwe ene is tika. Nou die is, jy weet, en as die kind ook sê, juffrou ek is honger, soms kom die ene wat sê, juffrou ek is honger, die ene gaan ook eers gaan sê, juffrou ek is honger, dan sê kamera. Ons weet hoe juffrou sa hoe, ons weet is water. Die kind soek water. Soms dan het jy net een woord sê, maar jy as die onderwijser moet nou verstaan. Wat sê die kind? Hy gaan jou net een woord sê, maar jy gaan nou die kind leer om het in volle sin te sê. Dan weet die kind, o, ek moet het so sê. So leer die kinder. So, dit is baie woorde wat mens nogal leer. Wat baie... Vir my is dit baie makliker, want ek ken die kliks. In Kosa, ons het die kus, ons het die kus, ons het die...
0: Van daar staat jy die kans en die taal in die leek.
4: Ja, vir my is dit makliker.
0: En nou kan jy die twee verskille van die tale differentieer om te sê, as iemand praat, dan sê jy nee, die ene praat kon, en die ene praat kwe. Kan jy die verskille van die tale maak? Net om te lezen, kan die tale ken, die ene praat kon, die ene praat kwe.
4: Die kons hou van die klikse. Soos by, hoe gaan ek kan sê, daar is een kus en daar is een kus. Daar tyd, woorde krijg jy baie in die kroonkant. En die kwe, dit is nie so vir my baie, want daar is die baie kliks wat so baie is soos by die kroonkant. So ek kan nou nie redig sê, ek ken die verskil, maar jy kan die accent hoor van die kroons, en die kwe, dat is een verskil, die manier hulle praat. As hulle praat die ander, die kons praat bykie vinniger, en die kwe is meer rustiger. So, die kan hulle ook daar uitmaak om te sê, die is die geluid gaan jy hoor. En maar by die ander, die kwe dam is meer rustiger dan vir my.
0: En wat sal jy daarin voeg, Tjotje?
2: Nee, as net maar ek is in een leerproces, ek is besig om Kwedam te leer. Ek wil graag nou reg Kwedam mooi praat in die toekomst en ek sal binnen een jaar se tyd.
0: Oké, dan kera tjeka, tjeka kera ee.
4: Tjeka kera ku.
2: Shangwe.
0: Oké, baie dankie. En dis jy geheim, ek moet ook die ding sê, ek was by die social workers, ons het die hele ding met hulle gedoen, en hulle het ook een goeie ding van die school gepraat. Wat ek wel gesê, mooi so dat hulle die school erken. Hulle het gesê, die school doen ook een goeie werk. Want somtijds klink kinders kom met hulle ouwe dan by hulle, dan kom tolk die kind van die ma met Afrikaans.
2: Ja.
0: So hulle het ook een krediet vir die school gegee.
2: Ja.
0: Die school doen ook een goeie werk.
2: Ja.
0: En ons waardeer dit baie, hou julle so aan met die goeie werk wat hulle by die school ook doen, om die kinders Afrikaans en Engels te leer.
2: Ja. Want as jy, ek is een ouwe vrou, ek gaan nie dit baie om die kinderse mondeling, ons het gespreke, vooral op een vrijdag of woensdag, waar hulle nou mondelik saamgesels met die ander kinders in Engels en in Afrikaans ook. So daarom as hulle nou kan met die tolk vir die ouers, hulle wys al klaar, hulle doen dit maar by die skool, so dan is dit nie moeilik vir hulle nie. Want die eerste ding is, die kinders mag nie bang wees vir jou nie. Jy bou die selfvertroue by die kinders van die klas af.
0: Ok, met dit sê ek dan baie dankie. En dit is een goeie werk wat hulle doen by die school. Hou so aan en leer die taal en praat die taal met die kinders en met die gemeenskapslede ook. Want soms kom ook die ouers wat die Afrikaans of Engels ken nie, om die kinders een probleem te kom hoor. Dan is hulle misschien op een betere stadium om ook die ouers te laat verstaan wat is die kinders een probleem by die school met die taal van hulle. Go of kwe.
2: En aan die einde van die dag, ek gaan rechtig voor ek gaan rus vir pensioen, kwe dan leer in die school in.
0: Ok, baie dankie julle vir die wonderlijke tijd wat julle aan my gegee het om met julle te gesels oor die belangrike punt wat ons allemaal moet in die lewe vir onszelf makkeliker maak om ander taal te leer ken en praat. Baie dankie.
2: Nie ons gaan nie dit. Shangwe, shangwe.
0: Tjekakarakum. Ok, dankie.
2: Mooi dag, Jeder.
0: Nou ja, as het taai gesaad, ek kwe demokra, nou gaat dan gewoon demokra, Karo senete sa, kasete de damoti a, tika atete ki te kashane, no ti piro mo sabanga, nga kodi pata kukwa, a kodi yata zoran, pata yamati, te orado kwena, te do kumse, nde kodi teki harit, nde utwanyadiki, te shiye kwa erite. San gra cheka, nto te mchaka kara eyo huu.

넌 친구 이게 넘 주민이네.

Mwen jamba nou an ngay mwale.

Yeah.

0: chimpanzee.
1: Ah,
0: on verrait la crise.

Bota, chegou.

0: Hartelijk welkom bij die deurnacht uitzending. Gezondheid is eerst op ons schedule, gevolgd door rechtszaken. Om 1 uur is de tijd voor Kap het uit. 2 uur volgt die heruitzending van die zondagavond geloofsgespreksreeks, gevolgd door Kompas. Daarna volgt een dosis muziek en om 4 uur kan je luisteren naar een tune. Dan kan je ingeschakeld blijven voor een kort muziekgleef tot 5:20, wanneer RSG Landbouw begint. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programma in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons ambtelike WhatsApp kanaal. Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vanoggend begin ons 'n interessante nuwe reeks oor bloedvette, cholesterol en die behandeling daarvan. Wat is belangrik? Wat doen die vette in jou bloed? Wat loop verkeerd as dit te hoog of te laag is? Waar kom cholesterol vandaan? En kan jy alles verander deur bloot reg te eet of het jy medikasie nodig? En watter soort medikasie? En is daar nog genoeg spesialiste in die land wat genoeg kundigheid en kennis op hierdie gebied het? My gas vandag en vir hierdie reeks is professor Dave Maree. Emeritus professor, tans verbonde by chemiese patologie aan die Universiteit van Kaapstad se mediese skool. Professor Maree, wat is lipide of bloedvette? Is daar meer as een soort en val cholesterol onder hierdie dat dit een van daai vette in jou bloed is?
1: Om die antwoord ordentlik te gee, moet ons 'n bietjie teruggaan na die skeikunde wat die agtergrond is vir al die insig in die gesondheid en in lewende wesens. So 'n vet is nie 'n term wat baie spesifiek is nie. So ons verander in ons gesprek die definisie na 'n lipid. En dit is oorspronklik 'n Griekse woord vir die vet wat ons vind by diere en mense. So 'n lipid is 'n organiese stof, dit wil sê dit bestaan hoofsaaklik uit koolstof, maar daar is ook waterstof by en suurstof en dan is daar nog minder algemene vette met stikstof en 'n paar ander elemente in dit. En waaroor ons nou gaan praat is van biologiese belang, met ander woorde in lewende wesens. So koolstof is 'n baie interessante element van die periodieke tabel en dit het 4 moontlike bindings. En die bindings wat ons mee te doen het in lipides is wat genoem word kovalente bindings en dit het 'n eienskap wat die molekules dig by mekaar hou en nie 'n lading gee nie. En die gevolg daarvan is dat hierdie stowwe is onoplosbaar in water. Daar is 'n paar kleiner vette wat wel 'n bietjie oplosbaar is in water. So die 2 hoofsaaklike vette waarmee ons te doen het is vetsure en die sterole waarvan cholesterol in die dierekoninkryk die belangrikste is.
0: So die 2 belangrike vette wat ons in gedagte moet hou is vetsure en sterole. Maar hoe sal mense 'n vetsuur beskryf?
1: So om te begin by 'n vetsuur en dit is 'n ketting van koolstowwe wat met suurstof verbind is en dis 'n lang ketting wat in die biologie gebruik word en ek sal later meer daaroor uitwy. So die ketting word gemaak van asynsuur eenhede. Dit is 2 koolstof eenhede wat aan mekaar gelas word en dan die vetsuur op die einde is dus gewoonlik 'n meervoud van 2. So daar's 2, 4, 6, 8, 10 ensovoorts koolstowwe in die vetsure. As die vetsuur korter is as 4 koolstowwe, dan is dit mengbaar met water. En tussen 6 en 12 noem ons dit medium ketting en dit kom maar min voor in die natuur, maar dit is veral in klapper. En dan is baie van die vetsure tussen 14 en 22 koolstowwe en dit is wat ons hoofsaaklik mee te doen het in die liggaam. En baie selde is daar 'n probleem met baie lang ketting vetsure. So ek het genoem dat daar 4 bindings plekke is aan die koolstofatoom en wanneer die bindings tussen die koolstofatome net 'n enkele binding is, dan noem ons die ketting 'n versadigde vetsuurketting en daardie ketting kan baie buig en maklik opvou en kan ook maklik kristalle vorm as die ketting aanpas by ander kettings en dan 'n kristal vorm. Maar die bindings tussen die koolstowwe kan ook dubbelbindings wees. As daar een dubbelbinding is, dan noem ons dit 'n mono-onversadigde vetsuur. En as daar twee of meer bindings, dubbelbindings is, dan is dit 'n polio-onversadigde vetsuur. Nou die belangrikheid van die onversadigde binding is dat dit kan in twee posisies voorkom. Die een is wat ons noem cis. Dit beteken dat daardie onbuigbare dubbele binding hou die een deel van die ketting dieselfde kant as die ander deel van die ketting en daardie pak dan nie maklik teen mekaar vas nie en veroorsaak dat die vetsuur dan vloeibaar is. Teenoor as dit 'n transbinding is, dan is die vetsuur net soos die versadigde vetsuur, jy kan amper sê dat hy plat lê en dan kan dit makliker 'n kristal vorm. So transvetsure maak die stof harder by kamertemperatuur en nie vloeibaar nie. Maar die posisie van die dubbelbinding is ook belangrik. As 'n mens dink aan die suurdeel waar daar twee suurstowwe gekoppel is aan die ketting, dan is die eerste koolstof bekend as die alfa koolstof en die verste koolstof van daardie en van die vetsuur is bekend as die omega koolstof. Die posisie van die dubbelbinding word dan beskryf as omega, met ander woorde, hoe ver dit is van die stertend van die vetsuur. En daardie maak ook 'n verskil aan die vloeibaarheid en die gesondheidswaarde van die vetsure. Die dubbelbindings word ook van mekaar geskei in die ketting sodat dit nie maklik beskadig kan word deur reaksies met suurstof nie in al die biologiese onversadigde vetsure. Maar daar is 'n uitsondering dat suiwelprodukte 'n bietjie vetsure het waar die dubbelbindings nader aan mekaar lê. Almal van ons kom daagliks in kontak met vetsure wanneer ons was. 'n Eenvoudige vetsuur is in seep en die natrium en kalium soutte wat die gewone badkamer seep vorm is meer oplosbaar in water terwyl die kalsium of kalkwater en magnesiumryke water harde water is wat die seep nie laat skuim en oplos nie. Maar omdat hierdie vetsure die selmembrane kan beskadig, beskerm die natuurmens teen hierdie deur dit te bind aan proteïene in die bloed. En die belangrikste ding van hierdie vetsure is dit word verbind met gliserien om dan drie vetsure aan 'n gliserien molekule te koppel. En dit is die manier wat ons vet stoor. As 'n mens praat van vette in die kos, dan praat 'n mens meestal van trigliseriede. En as dit onversadig is, is dit 'n olie. En as dit hard is by kamertemperatuur, dan noem ons dit 'n vet. Albei daai groepe is trigliseriedes. Mens kan ook 'n vetsuur koppel aan cholesterol. En wanneer ons dan die kos eet, dan breek ons al die vette weer af na vetsure en cholesterol op sy eie wat dan geabsorbeer word.
0: Ons het nou uitgevind dat vette hoofsaaklik omskryf kan word as vetsure of sterole en dat vetsure kort, medium of lang koolstofkettings is wat spesifieke verbindings het, dat hierdie verbindings versadig kan wees of onversadig en dan hang dit ook af aan watter kant van hierdie lang kettings die verbindings is. En so kry ons dan versadigde vetsure wat harder is as onversadigde vetsure. Ons kry mono-onversadigde vetsure en dan polyonversadigde vetsure. En dan kry ons natuurlik ook transvetsure wat weer eens 'n harder vetsuur is wat ons dan ook sal uitvind meer ongesond is. Maar hierdie kettings vetsure kan verskeie gedaantes aanneem deur met verskeie molekules te verbind. So kan drie vetsure saam met gliserol 'n trigliseried maak of as daar 'n fosfaat bykom, 'n fosfolipied en so meer. Ek gesels nou verder met professor Dave Maree, emeritus professor aan die Universiteit van Kaapstad se Mediese Skool. Ons fokus in hierdie deel oor die biochemie van cholesterol en ook oor die fisiologie van cholesterol. Wat is hierdie vreemde komplekse molekule en wat doen dit in jou liggaam? Professor Maree, vertel vir ons meer van cholesterol.
1: Cholesterol is 'n baie meer ingewikkelde stof en dit is verwant aan ander sterole wat in lewende wesens gebruik word om selmembrane te vorm. Cholesterol het 27 koolstowwe, 46 waterstowwe en 1 suurstof en dit is as 'n molekule effens groter as elke aminosuur wat 'n proteïen maak of glikose wat die basis vorm van die stysel, maar dit is baie 'n noodsaaklike stof om die membrane van selle te maak en dit word ook oorspronklik van asynsuur gemaak en dan word daar hechtings gemaak tussen die asynsuur molekules wat dan op die ou end 'n baie komplekse molekule bring wat 4 ringe het en 'n klein sterkie en dit vorm op die ou end 'n plat skyf wat in die selmembraan baie belangrik is. So ek het genoem dat die trigliseriede het 3 vetsure, maar in die selmembraan is daar 'n verbinding van gliserien met 2 vetsure en 'n fosfaat. En daardie fosfolipied is amper kan 'n mens sê soos 'n wensbeen waar die 2 bene van die wensbeen die vetsure is en die knoppie aan die wensbeen is die fosfaat. En daardie fosfaat is wateroplosbaar, terwyl die 2 sterkies van die fosfolipied nie wateroplosbaar is nie. En as daar dan 2 lae van fosfolipides teen mekaar lê, dan wys die sterkies na mekaar toe en daar is dan nog ruimtes tussen die fosfolipides. Maar die cholesterol is 'n plaat wat dan tussen daai bene van die fosfolipides lê en het finaal kan ons sê dig maak, laat water en ander molekules nie deur 'n membraan kan gaan nie. So die slotsom is dat die vette is hoofsaaklik vetsure wat trigliseriede maak en fosfolipides en sterole wat meer komplekse molekule is wat ook 'n interaksie het tussen die fosfolipides om selmembrane te vorm.
0: Met ander woorde, die liggaam kan nie sonder cholesterol nie. Dit is noodsaaklik vir die vorming van membraanstrukture.
1: Die vetsure is baie belangrik om membrane te maak saam met die cholesterol en elke sel moet 'n membraan om hom hê om al die chemikalieë bymekaar te hou en te verhoed dat dit verdun word deur inkomende chemikalieë of verloor word deur uitgaande chemikalieë van die sel in die omgewing in. En daarvoor is daai fosfolipied dubbellaag met die cholesterol tussenin baie belangrik. Dit is eintlik nog meer belangrik in die senuweestelsel want die vette gelei nie elektrisiteit nie en die insulasie wat kom van die membraan maak dat die senuwees boodskappe baie makliker en vinniger verstuur in die lengte van die senuwees af en in die aansluitings in die brein. Maar die tweede funksie van cholesterol, as ons nou fokus op cholesterol, is dat dit maak galsure. Die gal is 'n baie komplekse oplossing van cholesterol, wat totaal onoplosbaar is in water, maar meegehelp word deur fosfolipides wat in die gal is, en galsoute. Nou die galsoute is 'n verwerkte vorm van cholesterol, waar daar 'n bietjie meer suurstof bygevoeg word as hidroksielgroepe, en dit maak daardie plat plaatjie wat ek beskryf het bietjie meer vermengbaar met water. Aan die een kant van die plaatjie is al die hidroksielgroepe wat dan met die water meng, en aan die ander kant is die deel wat nie oplosbaar is in water nie, maar wat dan met die vette meng. So daardie mengsel in die gal is baie goed om die vetsure wat van die vertering en die vry cholesterol wat in die vertering geskep word op te los vir absorpsie verder in die darm. Nou daar is nog 'n derde funksie van cholesterol, en dit is om hormone in die bynier te vorm. Kortisol is een van daardie hormone, maar ook hormone wat te doen het met geslagsveranderinge. En die ander belangrike punt om te maak van cholesterol is dit help natuurlik om die vel dig te maak teen waterverlies, maar die cholesterol word bygelas aan 'n sulfaatgroep wat die selle baie digter bind op die vel, en daar is 'n ensiem wat daardie weer afbreek sodat daar weer vry cholesterol vrygestel word, en dit is dat die vel 'n bietjie kan afskilfer, anders te gaan ons dik skibbe op ons vel ontwikkel. En daar is 'n baie ongewone siekte waar daardie ensiem verhoed dat die vel afskilfer, en dus skibbe kan maak op vernaam seuns, want dit word oorerf op die X-kromosoom. Wat meer onlangs ontdek was, is dat cholesterol ook dien as 'n manier om 'n boodskap oor te dra in die embryo, en dit is baie belangrik by breinfunksie. So daar is ook siektes wat ons nou uitken waar cholesterol nie ordentlik vervaardig word of vinnig genoeg vervaardig word nie, en dan is daar anatomiese foute wat voorkom in die brein en ander liggaamsdele. Wat ek nou beskryf het is die breë veld van lipides, soos dit by die liggaamsfunksies belangrik is, en daar is geskimp dat sekere siektes kom wanneer die verwerking van die vetsure en cholesterol nie normaal is nie.
0: Professor Maree, met ander woorde, hierdie vetsure in verskillende vorms en cholesterol is eintlik essensieel vir goeie liggaamsfunksie, cellulêre funksie en so meer. Maar waar kry mens dit vandaan? Is al die vette outomaties daar, of is dit dit wat jy deur jou kos inkry, en is cholesterol outomaties daar, of is dit wat jy deur jou kos inkry?
1: Dis 'n baie goeie vraag. 'N Mens moet noem dat cholesterol en vetsure is absoluut noodsaaklik vir 'n sel. En as 'n mens daaroor dink, dan sal dit baie goed wees om 'n sel te ontwerp wat sy eie cholesterol en vetsure kan maak. En ek het genoem dat die asynsuur met twee koolstowwe is die begin van vetsure, en ons kan dit las om 'n lang ketting te maak wat dan die funksies van die fosfolipides kan doen, en wat ook energie kan stoor in die trigliseried wat in die vetweefsel is. Die fosfolipide kan min of meer aan al die selle gemaak word om 'n membraan te maak, soos die sel begin, en as hy bestem is om te verdeel, dan maak hy meer fosfolipid en cholesterol vir die membraan. Maar daar's net een punt wat 'n mens moet uitlig, en dit is dat die mens kan nie al die onversadigde vetsure maak nie. En die omega 3 vetsure kan nie uit oorsprong in mense gemaak word nie, of enige ander soogdier nie. So waar die omega 3 dubbelbinding voorkom, is in die alge wat in die see in die plankton lewe. En daar die alge maak die omega 3 vetsure om die polyonversadigde vetsure te skep, wat dan maak dat hulle nie kristalliseer nie en dus vloeibaar bly in die koue waters van die oseaan. So dit is waar die omega 3 voorkom. Plante op die land maak gewoonlik omega 6 vetsure, maar daar is 'n klein hoeveelheid van omega 3 vetsure in plantolies, vernaam die wat uit okkernete kom en rouleinolie voorkom, maar daardie rouleinolie word gebruik as 'n vernis, want dit reageer met suurstof en kan dus meubels met 'n laagie vernis bedek. So dit is nie baie plante wat linoleum suur maak wat 'n mens die omega 3 vandaan kan kry nie. Maar natuurlik as mens ander kosse eet, dan kan die mens daarvandaan die omega 3 vetsure opbou. En die polyonversadigde vetsure, insluitend die omega 3, is baie belangrik om die selmembrane vloeibaar te hou. En dit is ook baie belangrik in die brein, dat daar die membrane baie vloeibaar is. So die breinweefsel het die meeste omega 3 vetsure.
0: Dit was dan die eerste episode in ons nuwe reeks oor bloedvette en cholesterol, wat die funksie van hierdie stowwe is, waar jou liggaam daaraan kom, wat dit in die liggaam doen en wat verkeerd kan loop as hierdie vlakke te hoog of te laag is en hoe dit dan behandel kan word. En ek doen hierdie reeks met die hulp van professor Dave Maree. Hy is emeritus professor aan die Universiteit van Kaapstad se mediese skool en verbonde aan die departement chemiese patologie. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.

0: en hy praat onder meer oor die agterstand by die meesterskantoor in Johannesburg. En in die tweede deel van regsake praat boedelspesialist Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs oor die regte van lewensmaat in terme van onder andere die intestate erfreg, onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verlies aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat in 'n motorongeluk. Hy verduidelik 'n onlangse beslissing van die pensioenfondsberegter oor of 'n lewensmaat 'n deel van die pensioen kan kry. Ek verwelkom nou graag vir Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria. En ons praat vandag met hom oor die chaos by die Johannesburgse meesterskantoor en hoe dinge nou eintlik daar werk en die doel van die kantoor. Welkom terug by Regsake, Tian. Tian, wat is die meester van die Hooggeregshof en waarom raak dit gewone mense?
1: Die meester is 'n staatskantoor wat hoofsaaklik 5 dinge doen. Dit is onder andere bestorwe boedels, trusts, insolventies en liquidasies, kuratorskappe en die voogdyfonds. Die eerste en belangrikste een is dan bestorwe boedels. As iemand sterf, moet die boedel by die meester aangemeld word. En die meester reik die dokument uit wat eksekuteur aanstel, die eksekuteursbrief. Sonder die eksekuteursbrief mag niemand aan die boedel raak nie. Nie die weduwee nie, nie die kinders nie, nie eens 'n prokureur nie. Wanneer daar met 'n bestorwe boedel gehandel word, het 'n persoon nie 'n keuse om die meester te ontduik nie. Jy moet die meester gebruik wanneer 'n boedel beredder word. Jy kan 'n besluit uitoefen om nie 'n testament te maak nie, maar jy kan nie besluit om nie die meester te gebruik nie. Die ander funksie van die meester is dan die registrasie van trusts, hulle hanteer ook insolventies en liquidasies, dan hanteer die meester ook kuratorskappe vir mense wat nie hulle eie sake kan bestuur nie, en dan beheer die meester ook die voogdyfonds. Die voogdyfonds is waar die staat geld hou vir minderjariges en vir erfgename wat nie opgespoor kan word nie. Nou daar is 14 meesterskantore in die land, dis meer as 400 dienspunte by Landroshowe.
0: Wat sal jy sê is die praktiese gevolg as die kantoor nie werk nie?
1: Die praktiese gevolg is dat alles vries. Sodra iemand sterf, gaan die bankrekening sluit, debietorders gaan bons, die salaris of die pensioen stop, niemand mag die huis verkoop nie, niemand mag 'n sent uit die boedel haal nie, totdat daar die eksekuteurs of aanstellingsbrief uitgereik is. So as die brief 3 weke neem, is dit ongerieflik. As dit 6 maande neem of langer, is dit 'n ramp. Wat my getref het is dat hierdie is nie nuwe nuus nie. Die opskrif was in wese 6 maande later geen verbetering nie. Hierdie was 'n opvolg op 'n ondersoek van Februarie van die jaar. En daardie berig was selfs 'n opvolg op beriggewing van 2023 wat gevolg het op 'n berig van 2020. Wat my ook getref het is die frustrasie wat prokureurs ervaar om hulle werk te wil verrig by die meesterskantoor. 'n Prokureur wat vertel hy het meer as 'n jaar gewag, toe self by die meesterskantoor opgedaag, die Europa papier gesoek wat hoor as hy was om een dokument te probeer kry. Niemand het gehelp nie. Hulle het die dokument nooit gekry nie.
0: Is daar 'n voorbeeld wat daardie gebrek aan meting vir jou opsom?
1: Daar is 'n aanlyn afspraakstelsel wat sedert 2024 loop. Prokureurs kla dat die stelsel afsprake bly aanvaar terwyl die kantore nie die mense kan help wat wel bespreek het nie. Die departement se woordvoerder is daar gevra en die antwoord was dat daar sedert 2024 geen statistiek gehou word oor hoeveel van daardie afsprake hanteer is nie. Hulle kan dus nie sê hoeveel bespreek is, hoeveel voltooi is, hoeveel uitgestel is of hoeveel mense omgedraai is nie.
0: En in Julie het die minister iets hieroor na die spesiale ondersoekeenheid verwys.
1: Die minister het in Julie van jaar sonder aankondiging by die Pretoria se meesterskantoor opgedaag na sy meerdere klagtes van die publiek ontvang het. Sy is meegedeel dat amptenare nie toegang kon kry tot die stelsel waarmee die gedigitaliseerde rekords herwin word nie. Sy het die saak toe verwys na die spesiale ondersoekeenheid, sowel as die valke. Nou die projek se goedgekeurde plafon is sowat 49.8 miljoen rand. Dit dek Gauteng, KwaZulu-Natal en die Weskaap. Die ondersoekeenheid het bevestig dat het beweringe van onreëlmatige verkryging ontvang het. Die diensverskaffer het intussen kennis gegee dat hy die reëling nie na die 10de van September wil voorsit nie. Maar ons het nou tenminste meer gekry as wat ons 4 jaar gelede gekry het. Die minister het om verskoning gevra teenoor mense wat nie hulle boedels kon afhandel nie. Die staat het sy eie rekords by 'n private maatskappy geplaas en kon nie toe by hulle uitkom nie.
0: Iets wat my opval is dat die kantore blykbaar almal verskil van mekaar. Is dit dan nie een stelsel nie?
1: Die boedelwet bepaal dat elke meester onderworpe is aan die beheer, leiding en toesig van die hoofmeester. Dieselfde wet bepaal dat die hoofmeester beheer, leiding en toesig oor alle meesters moet uitoefen. Dit is een amp statutêr verantwoordelik daarvoor dat al 14 kantore dieselfde werk. En tog, Bloemfontein antwoord sy telefoon dadelik. 'N Joernalis het getoets. Johannesburg het herhaaldelik glad nie geantwoord nie en die stemboodskap geen eens 'n opsie om 'n boodskap te los nie. Pretoria haal sy teiken, Kaapstad nie. In Pretoria mag jy nuwe trust nie meer op papier indien nie. En die departement sê self, dit is nog besig om eenvormige standaardprosedures te finaliseer. Nou waarom? Die antwoord staan op die departement se eie webblad. Die hoofmeesterspos word waargeneem. En dieselfde persoon is terselfde tyd waarneemde direkteur-generaal van die hele departement. Die parlement se eie komitee het die hoofmeesterspos as een van 2 kritieke nasionale vakatures geïdentifiseer. Die amp wat toesig moet hou, is sigbaar wanneer instruksies uitgaan. Direktiewe kom gereeld af. Wat ons nie sien nie, is die ander helfte van dieselfde bepaling. Die toesig wat sorg dat 'n leer wat in Bloemfontein aanvaar word, ook in Pretoria aanvaar word.
0: Daar is 'n tweede mark wat ontstaan het. Wat bedoel jy daarmee?
1: Daar word nou 'n tweede gewettige mark ook nou geskep. En dit is mandamus aansoeke. Nou hierdie is 'n aansoek waarin die hof versoek word om 'n bevel te gee wat 'n staatsamptenaar dwing om sy of haar pligte na te kom. Prokureurs en veral Gauteng het geen ander regsmiddel nie. Die meester is nie 'n hof nie. Daar's geen interne appel nie. As 'n leer 'n jaar lank stil staan en niemand antwoord die telefoon of die e-pos nie, is die enigste oorblywende meganisme om die hof te nader en 'n bevel te kry wat die amptenaar dwing om bloot 'n besluit te neem. Nie noodwendig die regte besluit nie, net 'n besluit. Hierdie is besig nou om routine te word vir prokureurs wat gereeld met boedels werk. 'N Hele diensbedryf het daarom ontstaan.
0: Is dit als die meester se skuld?
1: Dit is dan nie alles die meester se skuld nie en prokureurs kan homself ook heeltemal verontskuldig nie. Daar is onervare praktisyns wat self bydra tot agterstande deur onvolledige en verkeerd voorbereide leers indien. Daar is egter vergaderings tussen die meesterskantore en prokureursverenigings waarin prokureurs uitreik om oplossings te probeer vind. Ons sien ook al daarom klein positiewe veranderings deurdat die meester het vir die eerste keer nou begin om te meet hoe vinnig kleiner boedelse aanstellings uitgereik word. Ons verneem dat Kaapstad kry 'n taakspan en stuk voorin genoem het die minister self gaan kyk wat in Pretoria aangaan en om verskoning gevra.
0: Wat moet dan nou gebeur?
1: Die eerste ding wat moet gebeur is, laat die telefone werk. By Pretoria gebruik adjunkmeesters hulle eie selfone want die netwerkinstallasie in die nuwe gebou is onvoltooi. Ons vra nie 'n nuwe stelsel nie, ons vra net 'n telefoon wat lei en 'n mens wat dit antwoord. Tweedens, gebruik die prokureursverenigings. Nie as kritisie nie, maar as hande. Praktisyns wat help om leers uit te pak, te indekseer en reg te liaseer onder toesig van die kantoor. Die prokureursverenigings het al van tevore gedoen. Die LSSA het presies dieselfde by die meester aangebied. Daardie aanbod is nooit opgeneem nie. Die derde punt, stel permanente meesters aan en begin bo. Die hoofmeesterspos word waargeneem. Pretoria is by sy tweede waarnemende meester met 20 vakante poste, die hoogste in die land. Johannesburg het sedert 2024 geen permanente meester nie.
0: Net laastens, Tian, praktiese raad. Iemand luister nou en het pas 'n ouer verloor of sit al 2 jaar vas. Wat moet hulle nou doen?
1: Eerstens die mees belangrike ding, meld die boedel binne 14 dae aan na die sterfte. Hierdie is 'n wetlike vereiste en onthou laat aanmelding nooi net probleme uit. Dan kry die dokumente die eerste keer reg. Die grootste enkele vertraging wat mense self veroorsaak is 'n onvolledige leer. Gaan sit een keer met 'n prokureur en maak seker alles is daar. Derdens, hou afskrifte van alles wat jy indien en vra erkenning van ontvangs. Vierdens, wanneer 'n probleem ontstaan, eskaleer skriftelik en in volgorde. Die ondersoeker, dan die meester, dan die hoofmeester. Hou 'n gedateerde rekord van elke oproep en elke e-pos. Daardie papierspore is presies wat jy prokureur later nodig het om hof aansoek te bring as dit sover moet gaan. Vijftens, moenie iemand betaal om die tou te verbyspring nie. Die diens is gratis. En dan die laaste punt wat ek wil maak, wat ook baie belangrik is, maak 'n testament. Vooral as jy jong kinders het, praat met 'n prokureur oor 'n testamentêre trust. Dit hou hulle erfborsie uit die voogtyfonds en dit spaar jou gesin baie van wat ons vandag bespreek het.
0: Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen. Boedelspecialist Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by my aan om te praat oor die regte van lewensmaats in terme van onder andere die intestate erfreg, onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verlies aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat in 'n motorongeluk. Hy verduidelik 'n onlangse beslissing van die pensioenfondsberegter oor 'n lewensmaat 'n deel van die pensioen moet kry of nie. Welkom terug by Regsake, Volker.
2: Dankie Veronique, goeiemôre luisteraars. Alle lewensmaats moet veral vandag luister, of as jy dalk van iemand weet wat 'n lewensmaat het, wat met iemand saambly as man en vrou, kan jy dalk gerus die wenke wat ons vandag gaan gee vir hulle vertel. Nou soos die luisteraars wat deel is van die ouwe generasie veral sal weet, was dit 'n klompie jare terug taboe om saam te bly sonder om getrou te wees. Maar daai omstandighede het nogal baie verander. In ons samelewing vandag sien 'n mens dit maar gereeld, dat mense saambly as 'n man en vrou sonder om te trou. En die groot vraag wat ons vandag gaan bespreek is, wat is die regte van so 'n lewensmaat? Vat die volgende situasie. Jy en jou maat woon 20 jaar saam. Julle deel 'n huis, julle deel 'n bed, julle deel 'n lewe, maar julle is nooit getroud nie. Toe sterf hy en daar is nie 'n testament nie. Wat gebeur nou met jou? Gaan jy kan erf? Nou, dis die groot vraag waaroor ons vandag onder andere veral gaan gesels. Nou, ek wil eerstens die luisteraars terugvat na 'n program wat ons opgeneem het, waarin ons die poolsaak bespreek het. In daardie saak het die Wes-Kaapse Hooggeregshof in April hierdie jaar, 2026, beslis dat Marie Pool nie 'n lewensmaat was wat in die spesiale kategorie val nie. Nou, daai kategorie van lewensmaats is waar sekere regte uit hulle saamwoonverhouding voortspruit, asof die partye met mekaar getroud was. Sy moes uit die huis waarin sy jare gewoon het uittrek. Dan word sy het verloor, omdat sy nie kon bewys dat sy in daardie spesiale kategorie van lewensmaats val nie. Nou, vandag wil ek echter eintlik 'n ander interessante saak hanteer waar die uitkoms ietwat anders was. Nou, my bron is 'n mediaverklaring van die pensioenfondsberegter. Nou, dit is die persoon na wie mens kan gaan as jy ongelukkig is met die besluit van die trustees van 'n pensioenfonds oor wie moet die geld kry na iemand se afsterwe. Hier is min of meer die feite. 'N man in Sandton sterf in Mei 2026. Hy laat 'n pensioenfonds na meer as 8.3 miljoen rand. In 2005, 19 jaar vroeër, het hy 'n vorm ingevul en op daardie vorm het hy geskryf: "Alles moet na my suster toe gaan." 100% met ander woorde. Maar toe hy sterf, was daar 'n vrou in sy lewe. Ons weet net, haar naam begin met 'n M. Met ander woorde, hulle beskerm maar haar identiteit in die mediaverklaring. Hulle was omtrent 20 jaar saam. Die fondse trustees moes nou besluit. En hulle het nie gedoen wat op die vorm staan nie. Met ander woorde, hulle het nie 100% vir die suster gegee nie. Hulle het 45% vir die suster gegee, nog 45% vir M en dan 5% elk aan 'n niggie en 'n neefie. Die suster was toe kwaad. Sy het na die pensioenfondsberegter toe gegaan omdat sy ongelukkig was met die besluit van die trustees en daar gekla. Haar argument was eenvoudig. M was net 'n vriendin. Hulle het nie saamgewoon nie, daar was nie 'n gesamentlike bankrekening nie. My broer het haar nooit sy maat genoem nie, het die suster in haar betoog gesê. Maar die fonds het ook ander getuienis gehad wat hy kon oorweeg. Hy het haar rekeninge betaal, die lewensmaats rekening met ander woorde, omtrent R15.000 'n maand, kruidenierswaarde, die huishulp, die veearts, Netflix, vakansies, en dan het die oorledene selfs bygedra vir die lewensmaats ma en haar seun se uitgawes. Hy het ook 'n pa figuur vir daardie seun geword, volgens die feite wat voorgelees. En dan is daar ook genoem dat die werkgewer na haar verwys het as sy lewensmaat, en by die begrafnis het die rabbi precies dieselfde gedoen, ook van die lewensmaat gepraat. Wat dink die luisteraars, behoort die beregter ten gunste van die lewensmaat te beslis, sodat die ook kan deel in die pensioengeld, al was hulle nou nie getroud nie. Die regter het inderdaad die susters se klag van die hand gewys. Dan word gesê dat daai 45% moet na die lewensmaat toe gaan van die pensioense fondse. En dan het hy twee belangrike dinge uitgewys. Eerstens, 'n nominasievorm bind nie die trustees nie. Hulle moet regverdig verdeel tussen almal wat van die oorledene afhanklik was. Wat jy op daardie vorm skryf is maar net 'n wenk. Dit is nie 'n bevel waarin die pensioenfonds gebonde is nie. En dan tweedens, die feit dat hulle nie onder een dak gewoon het nie, het nie op sigself beteken dat hulle nie kwalifiseer as lewensmaats nie. Baie paartjies woon apart is gesê. So wat tel is of hulle regtig 'n lewe saam gedeel het en of hulle mekaar inderdaad versorg het of nie. So byvoorbeeld kan 'n langslewende lewensmaat nou ook erf volgens die interstate erfreg as die oorledene dalk sonder 'n testament te sterwe sou gekom het, net soos wat 'n langslewende gade ook kwalifiseer as 'n erfgenaam. Of die langslewende lewensmaat kan ook onderhoud eis van 'n bestorwe boedel as sy of hy haarself nou nie kan of homself nie kan onderhou nie volgens die wet op onderhoud van langslewende gades. So die lewensmaat het daar dieselfde regte om onderhoud te eis soos wat 'n langslewende gade het. Of soos ons nou vandag gehoor het, 'n lewensmaat kan deel in die pensioen van die oorledene. Of daar is nog een, skadevergoeding kan ook deur 'n langslewende lewensmaat geëis word waar daar byvoorbeeld 'n motorongeluk was wat die lewensmaat se dood veroorsaak het. Dan ook wat boedelbelasting aan betref, baie belangrik vir enigiemand wat 'n boedel bereder. Onthou dat 'n langslewende lewensmaat nou ook kwalifiseer soos 'n langslewende gade vir 'n boedelbelasting vrystelling. Dieselfde geld terloops vir kapitaalwinsbelasting. En dan die laaste een wat ek daar kan noem in terme van lewensmaats se regte, lewensmaat kan ook afhanklike wees op 'n mediese fonds. So ja, dis baie meer regte as wat die meeste mense waarskynlik besef wat lewensmaats dan nou vandag in ons reg het. So hierdie is 'n geval waar die lewensmaat suksesvol was. Waar het ons reg so verander? Ek kan dalk daar so 'n bietjie agtergrond gee. Tot 2021, redelik onlangs, was die posisie anders. As jy nie getroud was nie, het jy niks geërf nie. Al het jy 30 jaar saam met iemand gewoon, as man en vrou. Toe kom die Banja-saak, baie bekende een. Die konstitusionele hof sê toe, dit is ongrondwetlik, dat lewensmaats nie daardie regte het nie. So sedert 1 Julie 2023 is dit dus nou deel van ons reg. So 'n lewensmaat wat in daai sekere kategorie val, so is belangrik om dit te onthou, is nie net enige lewensmaat. Sien dat as jy nou 'n maand saam gebly het met iemand en hy kom tot sterwe, dan is jy nou skielik 'n lewensmaat wat in daai kategorie val nie. Jy moet kan bewys dat jy wel in daai spesiale kategorie val. Maar ja, as 'n lewensmaat dan wel kwalifiseer, is daar nogal 'n klompie regte wat nou volgens ons reg daaruit voortspruit. Maar ja, soos ek nou 'n paar keer genoem het, jy kwalifiseer nie outomaties as lewensmaat vir al hierdie regte. Jy moet kan bewys dat jy in 'n sekere kategorie val. Eerstens moet jy kan wys dat die verhouding permanent was, dat julle besluit het om saam oud te word met mekaar, dat julle mekaar onderhou. Dit is nie net geld nie, dit is liefde, sorg om vir mekaar daar te wees, met ander woorde. En hier is natuurlik die probleem, jy moet dit bewys na jou maat se dood, wanneer jou maat met ander woorde nie net kan sê, ja, jy was my lewensmaat nie. Met ander woorde, jy moet dit bewys teenoor sy familie, wat dalk verkies, dat jy niks kry nie. Byvoorbeeld Marie Poel het 4 dae in die getuiebank gestaan en nog steeds die saak verloor, omdat die hof beslis het, sy kon dit nie bewys nie. So, op grond van die feite gaan die hof dan elke keer beslis of jy in die kategorie van lewensmaats val. En die vraag vra, hoe lank was jy saam? En die vraag vra, het jy huis gedeel? Wie het vir wat betaal? Weet jy vriende en familie dat jy lewensmaats is? Het jy dalk op enige vorm soos pensioen, versekering, mediese fonds aangeduid dat jy afhanklik is van mekaar? Hoe het jy in die openbaar as 'n paartjie opgetree? Nou nie een van hierdie dinge is deurslaggewend nie. Die hof kyk na die groter prentjie en besluit dan met ander woorde of jy saamgeleef het asof jy getroud was. Ja, en dan tenslotte so 'n bietjie praktiese advies wat 'n testament aan betref. Die hele argument verdwyn oor of die lewensmaat moet kwalifiseer om intestaat te erf as daar 'n testament is. Dan hoef niemand dit te bewys nie. Dit staan dan wit op swart dat jy byvoorbeeld mekaar aangewys het as erfgename. En ek sou voorstel dat 'n mens maar 'n gesamentlike testament doen. Enige twee mense kan saam 'n testament teken, jy hoef nie getrouwd te wees nie. Lewensmaats, sou ek sê, word ook liewers maar 'n gesamentlike testament te teken en dan duidelik daarin te bepaal wat gebeur as A eerste te sterwe kom, wat gebeur as B eerste te sterwe kom en wat gebeur as julle saam te sterwe se kom of sê nou maar binne 30 dae van mekaar, wie moet dan erf? En terwyl ons van testamente praat, onthou gerus die testamente week, dis hierdie jaar van 14 tot 18 September. Nou die testamente week, soos baie luisteraars waarskynlik al weet, is 'n jaarlikse initiatief onder leiding van die Regspraktyk Raad van Suid-Afrika om gratis basiese testamente van deelnemende prokureurs te laat opstel. En dis dan vir daai 1 week in September en weer eens hierdie jaar is dit 14 tot 18 September. So dit maar in gedagte is natuurlik nie net vir lewensmaats nie, maar vir enig iemand wat sy testament wil laat opstel gratis of wil laat hersien. Die idee is maar om die bewustheid te verhoog oor die belangrikheid van 'n testament, mense te help om hulle nalatenskappe te beveilig, te verseker dat hulle bates korrek bestuur word en hulle aan te moedig om prokureurs wat daarop spesialiseer vir boedelbeplanning te raadpleeg.
0: Dis nou tyd om te groet en dankie aan Volker Kreuer van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria vir hulle bydraes tot vandag se program. Groete tot volgende week.
3: Skop daai skoene uit en skud dit.
4: Elke Vrydag met my Reggie Philander. En natuurlijk, wie het wat gebring?
5: Is dit Reggie of is het Tiago?
4: Skud het, elke Vrydag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernacht.

0: en my stora, die wolke wat my vol maak in my.
1: Dis jou danssessie wat so pas aangebreek het. Dis heerlike lente. Nee, kyk, daar's 'n ander geur en kleur in die lug. Dis hier op RSG waar ons saam kap het uit. Dis saam met my Sue Pyler Slabbert. Goeienaand, lekker om weer saam met jou te wees. Teens Jordaan en Sensasie het met Soos Bloed begin. En vanaand gaan ek net vir jou lekker saam sing liedjies speel om jou in die regte luim te kry vir die res van die naweek. So, ons gaan lekker dans, van die volgende een, A Sweet Caroline, van Neil Diamond, gevolg deur Brian Lavai, soos gedink, deur Fat Man.

This new romance made head over heels, you're my first love. Voor dit Fat Man se braai en lawaai en dan ook Neil Diamond met Sweet Caroline. Pa, pa, pa. Ja, wat is die liekie deesdae sonder die geluide wat jy saam met dit maak? Binne tyd vir ons om gauw asem te skep en dan kom ons terug met nog musiek soos She's a Bad Mama Jamma. Ek speel ook weer vir jou ietsie van Dolly Parton, een van my gunstelinge, Don't Let Me Cross Over, en dan ook a Tevin Campbell treffer, Can We Talk. So, moenie weggaan nie, ons is nou weer terug, maar kyk, dit is 'n nuwe seisoen, en die reën weer veral hier in die noorde gaan nou weer begin, so, ek is seker, jy gaan my gauw die geleentheid gin om die Weather Girls, It's Raining Men te speel, om ons te neem na die breek. My naam is Sue Pylers-Labbert, hier is jou dansprogram op 'n Saterdag aand. Ons doen dit tot en met 10 uur, want ons kap het uit.

girl.

0: Kappetyd met RSG. Dis die een.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: Is jou te broekies? Jy beter move. Jy gaan laat weer vir skool. En jy kom reguit huis toe vanmiddag.
3: Ek sê maar net, as ek in die hof moet getuig, sal ek almal vertel dat ek was wat Moelman geskiet het. En julle sal my nie kan keer nie.
2: Jy kan maar sê wat jy wil. Niemand sal jou glo nie.
3: Ons sal sien. Maar moes jy dit net in die rehab gebly het.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
0: Kapiteit met RSG.

0: Kap het uit met RSG.
1: Wat het 'n Poolse pianis, 'n komponis wat ook 'n advokaat en magistraat was, 'n klarinet en 'n panfluit met mekaar te doen? Kom luister sonoggend in oggendstemming. Van bekende melodieë in 'n nuwe gedaante tot musiek wat jou eenvoudig net laat stil word en luister. Dit is oggendstemming sonoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Darin Oosthuizen.

is jy reg vir die beste. Moenie die beste van maandag aan de kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets. Van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyric, maandag aan de kwart oor 9 op RSG. Wees daar.

0: gejagter het vir die koning gejok. Ek hou nie daarvan om saam met mense te bly nie, al is dit ook 'n koning. Ek hou ook nie daarvan om toertjies te doen nie. Ek wil veel eerder teruggaan na die woud toe en vry wees. Ek wil in die bome klim en aan die takke swaai,
1: sê die aapie vir die twee papegaaie. Vrydag aand 11 September om 20:07 is dit weer tyd vir 'n opskudstorie oor 'n aapie en twee papegaaie.
2: Goeienaand, wat 'n heerlike voorreg om weer hier saam met elkeen van u te kan wees. Inderdaad, het ons 'n kundige gas vanaand hier saam met ons. Vanaand twyfel ons oor dwelms en hy weet baie daarvan. Die vraag vir vanaand is, ek twyfel oor dwelms, is ek baas of klaas? En dit kom van die spreekwoord wat beteken dat jy die volle verantwoordelikheid of beheer oor 'n situasie het, al dan nie. En om saam met my te gesels vanaand verwelkom ek vir Dr. Rodney Seal. Hy is 'n jeugkenner, 'n outeur van 'n horde boeke oor dwelms. Goeienaand Rodney.
3: Goeienaand Leon.
2: Dis heerlik dat jy hier saam met my is Rodney. Ons het ook vanaand iemand wat inskakel saam met ons, 'n gas wat Rodney saamgebring het, Jacques Papenfoes. Iemand wat persoonlike kennis het van